0: võtavad üle ainult miinimumnõuded ja leevendavad kõike nii nagu saab, kuid siiski tabab Eesti inimesi ja ettevõtjaid terve rida uusi kohustusi. Andres Arnover võitis pühapäeva hilisõhtul Inglismaal Santapodis lõppenud kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused. Arnover on esimene eestlane, kes tulnud kiirendusspordis Euroopa meistriks. Kardisportlane Priit See võitis teist aastat järjest Rootsis torabrisvõistluse. Edasi tagasi lennupiletid Tallinnas Tokiosse alates 516 euro. Rootsi valib parlamenti. Sotsid loodavad Kristerssoni kukutada ja parempopulistid tema valitsusse saada. Gilberti sündroom bilirubiin, vallandajad ja diagnoosimine, kantesti ai bluutest analiser. Maratonipäeva hommikul panid end kirja osalejad Maltast ja Kambiast. Jooksufestival purustas rekordid. Tallinna maraton püstitas järjekordse rekordi nii osalejate kui riikide arvu poolest, ent jooksufestival tahab peakorraldaja Mati Liljalliku sõnul jõuda üks tase kõrgemale. Kallas, Venemaa rongirünnak oli mõeldud lääneriikide hirmutamiseks. Hiinas avastati sõiduautod Volga. Venemaa võib ähvardada Soomet tuumarelvaga. Tervis ei pea sellistes tingimustes vastu. Järjekordne juht paneb Elva vallas ameti maha. Septembri lõpus lahkub ametist 8 aastat Elva vallas finantsjuhi tööd teinud Imbi Rõivassepp. Enda sõnul läheb ta küll rõõmuga pensionile, kuid nendib samas, et tervis ei peaks enam pikalt viimaste valimiste järel vallavalitsuses tekkinud närvilisele õhkkonnale vastu. Temu range roverid vallutavad turgu, Briti autotootja ütleb, miks originaal on parem. USA president pole rahul Soomet puudutava otsusega. Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Meistrilt tarkust ammutav tehisaru vähendab turuliidrite konkurentsieelist. Kui Jaapani õppipoisile tähendas mitte nusumu ehk meistri vaatlemine ja varastamine kannatliku teed enda meisterlikkuseni, võib tehisaru maailmas anda sama põhimõtte soovitule vastupidise tulemuse. Eduga kaasneb ka erakordne oht, nendib R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Vene mobilisatsioonist saab Eesti luure lakmustest. Praegu veel vaid potentsiaalse Vene massimobilisatsiooniga seotud teateid Eesti luureasutustelt tasub hoolega jälgida, sest kui luure ei suuda Vene mobilisatsiooni toimumise kohta selget eelhoiatust anda, siis ei suuda luure eelhoiatust pakkuda ka Vene NATO sõja eel, leiab toimetaja Meeli Soitsalu. Varakult 2 tabamust lubanud Inter sai võidu. Milano Inter saavutas Itaalia jalgpalli kõrgliigas 4. järjestikuse võidu, kuid jäi koduväljakul kõigepealt 2-väravalisse kaotusseisu. Tsahkna, läänel on Vene rünnakutest lisainfot, Balti riigid pole põhisihtmärk. Nurka surutud Rooti mõttetu rünnak. Venemaa ründas nädalavahetusel Poola piiri lähistel Jahodõni raudteejaamas reisirongi. Vahetult enne rünnakut raudteejaamas viibinud Briti endine peaminister Boris Johnson nimetas seda meeleheitlikuks rünnakuks, millel polnud sõnumina mingit mõtet, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar päevakommentaaris. Harry Styles teatab Pariisis toimuvatest 2 kontserdist suvel 2027. Sortir Paris. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. C-vitamiini kontrollimise sagedus tulemuse järgi, kantesti ai bluutest analiser. Trump kritiseeris Google'i kava rajada Soome andmekeskused. Martin Lewis, energia hinnalagi võib kõrgete hulgimüügihindade tõttu tõusta 18%.
1: Järgmiseks üks nali. Pood paneb sildi, avatud. Uks, ma ka. Kell, mina ütlen, millal.
0: Baskonia palkas pikaaegse NBA keskmängija. Hispaania kõrgliiga klubi Vitoria Gasteizi Baskonia teatas ametlikult 2-aastase lepingu sõlmimisest endise Madridi Reali ja NBA keskmängija Alex Leniga. Aremäärmuslastega liidu loonud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Anekdoot, uus lips kaelas. Rikkur tuleb õhtul koju, uus lips kaelas. Jõhvi põhikooli õpetaja tuli kepikõnni maailmameistriks. Pärnu ja Pärnumaa üritused reedel. Teaderendlaskli 19 tõde ja õigus V. Küünis, üks perekond, 5 venda ja lahendamatu konflikt Rocco ja tema vennad suures saalis. Te kuulate Global Export FM-i.

0: ised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Täna tasub rutiinist välja astuda ja võimalustest kinni haarata.
1: Air Baltic
0: kavatseb koondada. Raskustes Läti lennufirma.
1: Air Baltic.
0: Tegevjuht Erno Hilden tunnistas, et vestleb ametiühingutega kohanduste läbiviimiseks ettevõtte töötajate seas. Shanghai ja Shenzheni üürid vedasid netokasvu, märgib Mikael Pettis. Audi AI, Trail 4. Briti luure, Ukraina sõjas on hukkunud umbes 500 000 Vene sõdurit. EKA galeriis on väljas EKA arhitektuuri lõputööd aastatest 2004-2026. Eelmisel nädalal avati EKA galeriis näitustuudio EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise lõputööd 2004-2026. BRICS annab uue finantssignaali, BSE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. USA pole nõus tehisaru arengut pidurdama, kuna kardetakse Hiina konkurentsi. Mikal tippkohtumise eel, Arktika ja Läänemere julgeolek on seotud. Kivioja ja Räppo Ironman 73 ml kõrgesse mängu ei sekkunud. Möödunud nädalavahetusel peeti Prantsusmaal Nissis Ironman 73 maailmameistrivõistlused, Eestit esindas 8 naist ja 10 meest. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Soome kaitsetööstusettevõte on tõsistes raskustes. Välisilm Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform. Eesti peaminister Michal on Soome presidendiga risti vastupidisel seisukohal. Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja 4. korrust ootab ümberehitus, seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Andres Tšefanov erilisest õhtust, närv oli algul sees, käsi külm ja süda puberdas. 18-aastasele diagonaalründajale Andres Tšefanovile oli tänane õhtu eriline, ta kuulus EM-finaalturniiri kohtumises esimest korda Eesti koondise koosseisu. Vähe sellest, mängu lõpus oli Tšefanov ka omade suurim skoorikütt. Chamboltot koos Aleksandra Lamiga ja Joss Kartsiaga eetris France 2 El Sortir Paris. Poola õhukaitse oleks äärepealt Ukraina sõjalennuki alla tulistanud. Ukraina täppislöögis võis hukkuda Vene kindral. Propagandist kahtlustab, et omad lekitasid infot. Orbitron Disneylandis Pariis piloteeri oma retrofuturistliku kosmoselaeva Discoverylandis Sortir Paris. Rootsi parlamendi valimiste järel on vasakblokil napp edu. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Kallas, Euroopa valmistub sõjatalveks. Pärnus töötab nüüd 3 kallamisega taarautomaati. Suvepealinnas töötab nüüd 3 sellist taarautomaati, kuhu ei pea pudeleid ühekaupa söötma, vaid mis võtab korraga vastu suurema koguse Eesti pandimärgistusega eri materjalist pudeleid ja purke. Kreiskale väidab, et USA krüptovaluuta eeskirjad võivad edasi liikuda ka ilma.
1: Clarity Act.
0: Kultuurikompass küsib, kuidas korraldada paremini ja säästa häid tegijaid. Tartu võõrustab täna ülikooli raamatukogus toimuval foorumil Kultuurikompass suurt hulka Eesti kultuurikorraldajaid. Tartu Postimees vahendab arutelu otseülekandes. Soome jätkab EM-il täiseduga, Läti sai 2. kaotuse. Poola leidis Venemaa nõrga kohta, kutsub NATO-t üles kasutama võimalust. Malõgina jõudis Vite Challengeril põhiturniirile. Eesti esireket Elena Malõgina jõudis Portugalis Caldasta Rainhas peetaval Vita 125 kategooria tenniseturniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse. Tokiost Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. EKRE fraktsioon uuris, millised sidemed on Eesti prokuratuuril korruptiivsete Ukraina kolleegidega. On üks riik, mille mürsutoodangut Ukraina sõjaväes tõsiselt peljati. Ja see pole India. Zelenskõi järgitas parlamenti vastu võtma vajalike eelarveseadusi. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi rõhutas esmaspäeval oma õhtuses videopöördumises vajadust võtta vastu õigusaktid riigieelarve puudujäägi katmiseks, teatas uudisteagentuur Ukrinform. EKPLEX intressitõus.

0: tõusuga inflatsiooni vastu, kui kalliks võib kodulaen järgmisel aastal minna. Euroopa Keskpanga uus intressitõus tähendab Eesti laenuvõtjatele kallimat laenuraha. Analüütikud ei välista, et kuue kuu Euribor kerkib järgmisel aastal üle 3% ning pessimistlikuma stsenaariumi korral isegi 3,5% lähedale. Soome poliitikud pääsesid Ukrainas napilt Vene rünnakust. Sotside võit. Lävepaku küsitluse järgi said Rootsi parempopulistid valimistel ootamatult nõrga tulemuse. Mart Helme, Eesti on käitunud nagu korrumpeerunud Ukraina süsteemide ripats. Paha lugu, vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil. Alar Rikberg jätkuvast unistuste püüdmisest, kaks rongi on endiselt jaamas. Kui pean neist ühe valima, sõidaks mille? Eesti võrkpallikoondis jätkab EM-finaalturniiri võiduta. Ometi pole täielikult kustunud ei võimalus alagrupist edasi pääseda ega lunastada esimest korda pääsemile. USA president, Ukraina nõustus mitte ründama Vene kütusetaristut. Ooperiõhtu. Mässumeelne Homburgi prints Salzburgi festivalilt 2026. Jupiter. Üürikorter või kohalik võlakiri, kumb paneb investori raha paremini tööle? Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalike ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist. Briti luure hinnangul on Ukrainas hukkunud 500 000 Vene sõdurit. Mers hoiatas, et Venemaa surve Euroopale võib kasvada. Alar Rikberg, ma ei tea, kuidas Belgiat EM-il võita, sest pole seda kunagi teinud. Uudis pluss. Arp Müller, Jonathan Vsevjov. Vene-Ukraina sõja lõpp Jupiter. Uued leiud heidavad valgust iidsete tenislaste elukorraldusele, Novaator. Metsakuru aiand võtab ette suure laienemise. Eesti üks suurimaid kevad- ja suvelillekasvatajaid, Metsakuru aiand Mulgi vallas Uue Kariste külas on viimastel aastatel üha kasvanud ning nüüd ootab ees järjekordne samm. Ettevõte laiendab oma tootmisala ja paneb püsti kõrgtehnoloogilise kasvuhoone, mis annab võimaluse suurendada nii tootmismahtu kui ka klientide ringi. Lennupiletid Tallinnast Jaapanisse all.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Koolis küsis õpetaja, mis on vaikuse vastand. Keegi hüüdis, vahetund. Teine, kommentaarid. Õpetaja kirjutas tahvlile, tähelepanu. Klass jäi korraks vait, nagu oleks vastus kohale jõudnud.
0: Kuidas peaks Eesti võitma EM-il tippriike? Seda ei tea mina ega ükski eelmine peatreener, sest seda pole kunagi juhtunud. Uppsala ülikooli dotsent, Rootsi parlamendi valimistel oleks parempoolsete võit suur üllatus. Rõbakina tõusis maailma esireketiks, Malõgina tegi väikese tõusu. Värskes naiste tennise maailma edetabelis lõppes Arina Sabalenka 99 nädalat kestnud valitsusaeg ja uueks esireketiks tõusis Kasahstani esindav Jelena Rõbakina. Vassiljev võrkpallikoondise senisest EM-ist, meil jääb puudu servisurvest. 8. korda võrkpalli EM-finaalturniirile pääsenud Eesti koondis on tänavust EM-i alustanud 2 kaotusega 1-3 jäädi alla Serbiale ja seejärel 0-3 Taanile. Endine Eesti koondise abitreener, praegune Pärnuv ka peatreener Rainer Vassiljev nentis, et Eesti pole seni suutnud enda parimat mängu näidata ja puudu jääb servisurvest. Linna- ja riigiameti 5 aastat kestnud vaidlus võttis kursi finishi poole. Üle 5 aasta Viljandi linnavalitsuse ja muinsuskaitseameti vahel käinud vaidlus, kust peaks jooksma linnas muinsuskaitseala piir ja millistesse otsustesse saavad riigiameti esindajad linnas sekkuda, saab tõenäoliselt septembri lõpus läbi. Harri Lill mängib uue paarilisega, ma ei saa temalt kohe oodata samu asju, mida Kaldveelt. 11 aastat koos mänginud, üleeelmisel aastal MN hõbeda võitnud ning tänavu Milano Cortina taliolümpiale jõudnud kurlingupaar Marie Kaldvee, Harri Lill lõpetas tänavu suvel eduka koostöö. Lill jätkab segapaaris koos elukaaslase Karoliine Kaarega, kellega tehti nädalavahetusel Tallinna MK-etapil esimene start. Mõlemad ütlevad, et esmalt tuleb harjutada ning alles seejärel saab oodata tulemusi.

Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Si kutsus BRICSi riike üles aitama Lähis-Idas rahu saavutada. Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis. Madise Läänemetsale vabastatud kantsler saab pöörduda kohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise selgitas vastuses Lauri Läänemetsa ste pöördumisele kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasuse asjus, et vaidluse korral on vaid kantsleril endal õigus kohtusse pöörduda. Õiguskantsler küsimuses seisukohta võtta ei saa, sest siis seaks ta küsimuse alla kohtu varasema otsuse, lisas Madise. Trump kutsus Ukrainat üles lõpetama rünnakud diislikütuse tootmisele Venemaal. Täht nautis mängu Belgiaga, ütlesime üksteisele alati, võrkpall on lihtne mäng. Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas EM-finaalturniiril esmaspäeval Belgiale 1-3-25-18. Muu hulgas iseloomustas Eesti koosseisu noorus, teiste seas sai pea kogu kohtumise platsil viibida ka nurgaründaja Tristan Täht. Helsingi börsil oli aasta üks koledamaid päevi, Nokia kukub kivina. Eestlane päästis Werderi. Penalti tõrjunud heina pärjati Saksamaal kiituse ja tipphinnetega. Saksamaa Bundesliga kolmandas voorus mängis Bremeni Werder võõrsil 1-1 viiki FC Kölniga. Penalti tõrjunud Karl Jakob Hein pälvis Saksamaa jalgpalliajakirjanduses ohtralt kiitust ja kõrged hinded. Tusk, Venemaa hoogustuvad rünnakud Ukrainas võivad mõjutada Poolat. Mida teha sel laupäeval Pariisis? Selle nädala sündmused, mida ei tasu mööda lasta, sortir u Paris. Sikorski, NATO peaks hakkama Vene droone ja rakette juba Ukraina kohale alla tulistama. NATO riigid peaksid hakkama alla tulistama ka Ukraina õhuruumis lääne suunas lendavaid Vene droone ja rakette, ütles Poola välisminister Radosław Sikorski. Arstid hoiatavad, ripsmepikendustel võib olla väga ebameeldiv tagajärg. Ripsmepikendused on paljude naiste ilurutiini lahutamatu osa, pakkudes lopsakat pilku ilma igapäevase meikimiseta. Värske uuring aga hoiatab, et selle mugavusega kaasneb oht luua oma silmalaugudel ideaalne elukeskkond soovimatutele külalistele, pisikestele nahalestadele. Haruldane võimalus, vabavõitlejad said treenida UFC talente juhendava treeneri käe all. Tartus tegutseva spordiklubi Englas noored vabavõitlejad ning amatöörsportlased said eelmisel nädalavahetusel kaks tavapäratut ning põhjalikku treeningut, kui nende juhendajaks oli maailma üks hinnatumaid treenereid Dennis Davis. Igapäevatööna juhendab ta Las Vegases ühes maailma hinnatuimas klubis tolle ala absoluutseid tippe. Trell mängis end lahti ja säras Leedus kahes mängus. Algavaks hooajaks Klaipeda Neptunase ridadesse siirdunud Henri Trell mängis end nädalavahetusel kodusaalis peetud kontrollturniiril kenasti lahti ning aitas omadel võita Vladas Karastase nimelise karika. Eesti võitis sportliku kepikõnni ML 5 kuldmedalit. Läinud nädala lõpus peeti Soomes sportliku kepikõnni maailmameistrivõistlused, kus Eesti 18 liikmeline koondis tõi erinevatelt distantsidelt ja vanuseklassidelt 20 erinevat karva medalit. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks sünoptikut vaatasid sama kaarti. Üks, homme sajab. Teine, homme võibolla. Toimetaja, öelge kuulajale nii, et ta võtaks nii koti kui tuju. Nad ütlesid, ilm tuleb, olge valmis mõlemaks.
1: Oli selle ülesande jaoks liiga nõrk? Miks ei Hitleri lendav tank Stalini omale pikka puuga alla? Metro, Rer ja Transilien, Rapp ja Senfi häired sel nädalavahetusel Sortir Paris. Peaminister Rovaniemis, Venemaa läbikukkumine Ukrainas oleks hea uudis ka Arktikale. Läti tuli ka 3-3 korvpalli Euroopa meistriks. Suve alguses 3-3 korvpalli maailmameistriks tulnud Läti lisas nüüd auhinnakappi ka Euroopa meistritiitli. USA surve alla jäänud Kanada kaalub osalemist ELi laenus Ukrainale. Sõltuvust Ameerika Ühendriikidest vähendada sooviv Kanada peaminister Mark Carney kohtub sel nädalal Euroopa Liidu liidritega ning arutab muuhulgas võimalust panustada ELi laenu Ukrainale. Soome liitub Prantsusmaa algatusega, mille eesmärk on tugevdada Euroopa tuumaheidutust ja julgeolekut. Xi Jinping ehitab USA domineerimisele vastanduvat maailmakorda. Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu. Manchesteri derbi saatuse otsustanud Erling Haalandi väravat poleks pidanud määrustepäraseks lugema, sellise järelduse avalikustas mõni tund pärast kohtumist Inglismaa kohtunike kogu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 15-17 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme

0: Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 16-19 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 6-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Riigikogu rahanduskomisjon algatas Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kehtestatakse reeglid huvide konflikti vältimise ja taustakontrolli tegemise kohta seaduse tasemel ning ajakohastatakse mitmeid olemasolevaid sätteid. Kontsertkava Lilled õitsevad värvilises Junnanis Blossoming Colorful Junnan Cultural Performance. Michal, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Venemaa võimuladvikus toimub praegu paleepööre, mis on seotud režiimi juhi Vladimir Putini suhtumise muutumisega oligarh Arkadi Rotenbergi, kirjutavad Kremli siseelu jälgivad meediakanalid. Muutus tähendab, et jõudu kogub uus mõjukas klann, mis on moodustunud Putini endistest ihukaitsetest. Chevrolet Camaro,
1: Rapid Blue Edition,
0: Jaapan. Saali jalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal 6 võistkonda. 2026 jagatud 27. Aasta saali jalgpalli meistriliigas võtab tänavu mõõtu 6 võistkonda. Hooaja avavoor mängitakse järgmisel kuul ning meistritiitli otsustavad kohtumised peetakse märtsis ja aprillis. Rahvusvahelisel squashi turniiril
1: Estonian Juniors and Masters Open
0: võidutsesid mitmed eestlased. Soome transpordiminister tembeldas Tallinna, Helsingi tunneli ebarealistlikuks megaprojektiks. Konkurentsiamet lõpetas Olerexi uurimise, seadust ei rikutud. Konkurentsiamet teatas, et lõpetab 3 aastat tagasi alustatud järelevalvemenetluse kütusemüüja Olerexi suhtes, kuna menetluses kogutud andmete põhjal ei tuvastatud konkurentsiseaduse rikkumise tunnuseid. Teadlased leidsid põhjuse, miks iidsed hingamispraktikad päriselt ärevust vaigistavad. Ärevushäired on maailma levinuim vaimse tervise probleem, kuid leevendus võib peituda niivõrd lihtsas tegevuses nagu nina kaudu hingamine. Uues uuringus paljastati esmakordselt ajuvõrgustik, mis selgitab lõpuks ometi teaduslikult lahti, miks just aeglane ninahingamine meie emotsioone taltsutada aitab. India peaminister Modi kinkis külla saabunud Putinile iidse Tamili filosoofi teose tõlke. USA börsid sulgusid tehisarumurede tõttu miinuses. USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva langusega, suutes siiski päeva varasemaid kaotusi mõnevõrra siluda pärast tehisarutööstuse teerajajate üleskutset võtta tehnoloogia arendamises tempot maha. Saar lõpetas MN-sarja maailmameistri vääriliselt. Kuigi kuadrasser Kevin Saar oli juba enne viimast M-etappi üldvõidu kindlustanud, ei teinud pärnakas sarja lõppakordil Hollandis Varseveldis konkurentidele mingit hinnaalandust. Analüüs, kuidas peaks Eesti võitma Emil tippriike. Seda ei tea mina ega ükski eelmine peatreener, sest seda pole kunagi juhtunud. Tartu teadlased lõid uudse RNA-vaktsiinitehnoloogia. Tartu teadlased lõid RNA-platvormi, millega loodetakse lihtsustada RNA-põhiste vaktsiinide tootmist. Hea õnne korral jõuavad esimesed uue tehnoloogiaga vaktsiinid turule paari aasta pärast. Võim ja julgeolek Poola ekspert, Putini jaoks oleks Balti riigi ründamine kõige kindlam viis aidata Ukraina NATO-sse. Trumpi avaldus oli piinlik nii USA kui Venemaa jaoks. Ukraina reisirongi saadi rünnata ühel põhjusel. 2 väravat löönud Jamal aitas Barcelona 5. järjestikuse võiduni. Tiitlikaitsja Barcelona teenis Hispaania jalgpalli kõrgliigas 5. järjestikuse võidu, alistades võõrsil 4-2 Levante. Suursaadik Laidre, kõik 8 Rootsi parlamendierakonda on julgeolekus samal meelel. Võidumees Solberg rikkus Chiili rallil 2 korda sama reeglit ja sai trahvi. Oliver Solberg sai küll pühapäeval Chiilis MN-ralli võitu tähistada, kuid rootslasest ralliessal tuli ka veidi rahakotti kergendada. Teadlased avastasid uue salakavala puugiviiruse. Perega väljasõidud ilusaks kolmapäevaks, homme Pariisis lastega, Sortir au Paris. 1-0 vaba aja veetmise ideed Le de Francis sel nädalavahetusel, Pass Navigoga, Sortir au Paris. Ameerikast Eestini, vasakpoolsete vägivalla retoorika kogub tuure, Trumpi toetajaid saadetakse koonduslaagri.

0: Kasvavate kuludega kimpu jäänud restoranid sulgevad järgemööda uksi. Teateid restoranidest, kes uksed sulgevad, on sellel aastal tulnud peaaegu igal kuul ning kõige värskem loobuja on Tallinnas Kalamajas tegutsenud Ülo. Ettevõtjad ootavad riigilt lahendusena sektori käibemaksu langetamist, sest kulud üha kasvavad ning kokku tõmmata pole enam kuskilt. Emil säranud 18-aastane Tšefanov, maailm sai teada, et Eestis tuleb üks väga äge kutt. Pärnu vana piimakombinaadi alale plaanitakse ärilinnakut. Arendaja kavandab Pärnusse Tallinna poolt sisse sõites jäävale vana piimakombinaadi alale ärilinnakut, kuhu planeeritakse nii ärisid, meelelahutust kui ka mitmeotstarbelist halli. Bank of America aktsia kukkus kolinal. USA suurimaid finantskontserne Bank of America pidi esmaspäeval börsil vastu võtma üle 5% suuruse languse, kui pangajuht Brian Moynihan avalikustas oodatust nõrgemad kolmanda kvartali tehingutasude prognoosid. Amodei, Muski ja teiste jutt AI pidurdamisest ei mõju üdini siiralt. Oht, et tehisintellekt väljub inimkonna kontrolli alt, on igati reaalne. Kuid AI arendajate motiiv seda sõnumit just nüüd ja niiviisi kuulutada tekitab küsimusi, kirjutab. Venemaa vahistas Briti Moskva saatkonna turvamehe, keda süüdistatakse Ukraina heaks luuramises. Jürgen Henn vaatab kaotatud mängu 6 korda ja läheb varavalges magama, saan siis vastused kätte. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn rääkis tänavu veebruaris toimunud Gazelli kongressil, kuidas tulla toime kaotusvaluga ning mis on ühist jalgpallimeeskonnal ja ettevõttel. Saksa kantsler, meie ees on otsustavad nädalad või kuud, mis võivad määrata Euroopa saatuse. Hiina nimetas jutte tehisaru ohtudest paanika õhutamiseks. 5%-ne võlakirjatootlus viis dollari võimsale tõusule. USA dollar tegi esmaspäeval võimsa tõusu ning liigub oma viimaste kuude parima kauplemispäeva kursil, saades tuge riigi võlakirjade tootluste kiirest kasvust ja naftahinna püsivalt kõrgest tasemest.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja küsib, miks on kuu ümmargune? Laps, sellepärast, et nurgad kuluks orbiidil ära.
0: Saksamaa saadab suure sõja kartuses sõdurid Leedu-Vene piirile. Eesti korvpalliklubid, hoidke alt! Riia Vefi uus snaiper ähvardas meistrite liiga rekordit. Kodused korvpalliklubid peavad vaimu valmis panema, sest Eesti-Läti ühisliiga konkurendi ridadesse on jõudnud korralik snaiper. Riia Vef alustas Bulgaarias Samokovis peetavat meistrite liiga kvalifikatsiooni 105-88 võiduga Aserbaidžaani klubi Landa Ulyons üle, tagamees Jordan Sears viskas 38 punkti. Välisilm, Saksamaa otsib vastust Venemaa hübriidsõjale. Sport 2026. Jupiter. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Skandaalne tänavakunstnik Banksy lõi Ukraina toetuseks uue teose. AI aktsiat tõukasid USA börsilangusesse. USA aktsiaturud alustasid esmaspäevast kauplemispäeva miinuses, sest kahe juhtiva tehisarufirma üleskutse tehnoloogia arengut pidurdada tekitas investorites paanikat ning tõi kaasa tehnoloogiasektori laiaulatusliku kukkumise. Trump Zelenskõile lõpeta rünnakud Venemaa diislikütuse taristule. iOS 27 tuleb täna välja. Need on suurimad uuendused, mida see iPhone'idele toob. Generaator M taas ühineb. Sall Saller, meile on pakutud ulmesummasid, et bänd taas kokku tuua. Hendrik Sall Saller lõpetab oma juubeliaasta tänavu detsembris suurkontserdiga Sall Saller 6.0 Unibet Arenal. Lavale astuvad loomulikult ansambel Smillers ning mitmed külalisartistid, kuid veelgi erakordsemaks muudab õhtu ansambli generaator M taas ühinemine. Oleme otsustanud, et kui seda üldse teha, siis vaid ühel õhtul, ütleb Sall Saller. AI tippjuhid tõmbavad hädapidurit, arendus tuleb aeglustada, tehnoloogiaaktsed kukuvad. Anthropiku tegevjuht Dario Amodei kutsus laupäeval tehisintellekti tööstust üles aeglustama kõige võimekamate tehisintellekti mudelite arendamist, hoiatades, et ohutusmeetmed jäävad juba AI arengutempole jalgu. Tema seisukohaga ühinesid kiiresti OpenAI juht Sam Altman ja XAI juhti Elon Musk. Altman kinnitas samal ajal, et OpenAI ei lähe tänavu börsile. 1665, sõjapäev Ukrainas, NATO hävitaja.

0: tulistasid Leedus esmakordselt alla drooni. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1665. Sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender.
1: Baltic Workboats.
0: Osalusega Soome börsifirma tüürib maksejõuetuse poole. Vahva tunnustus, Tõrjamasin Hein valiti kohaliku väljaande poolt nädala koosseisu. Mida teha Pariisis sel kuul? Päevaüritused ja sündmused Sortir u Paris. Soome kaitsekontserni kriis lõi Saaremaa laevaehitaja investeeringut. Soome kaitsetööstuskontsern Summa
1: Defense
0: teatas esmaspäeval, et ettevõtte käibekapital on ammendunud ning likviidsuse seis on oluliselt halvenenud. Kuna kontserni üks suuremaid investoreid on Saaremaa laevaehitusfirma
1: Baltic Workboats,
0: siis mis saab ettevõttele kuuluvatest aktsiatest? Noored judokad Mäsak ja Aktas jõudsid Budapesti suure slämmi võistlusel poodiumile. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Hiina on mures Putini ja Kimi sidemete tugevnemise pärast. Suurriikide kokkupõrge, Ameerika-Hiina vastu Jupiter. Üks võitleja, üks meeskond. Vaata, kuidas Uku Jürjendali Team sõitis Eesti raskekaallasele Soome toeks. Auguste Bartholdi Vabadus valgustamas maailma, kuju saladused eksponeeritakse Musle Torsais, Sortir u Paris. Saksa autotööstuse hällis, kohalikud loodavad Volkswageni jätkamist. Saksamaa autohiid Volkswagen teatas hiljuti plaanist koondada kümnendi lõpuks kokku 100 000 töötajat, seejuures on sulgemisohus terved tehased. Pika autoehitamistraditsiooniga Svikau piirkonna inimesed loodavad siiski tööstuse säilimisele, vastasel juhul saab ränga hoobi kogu regioon. Ralph Aron saavutas Silverstone'is vahelduvates oludes esikoha. Ralph Aron saavutas koos meeskonnakaaslastega Inglismaal Silverstone'i ringrajal toimunud European Le Mans-sarja etapil GT3 autode klassis esikoha. Venemaa vorbib uusi ja nutikaid relvi kiiremini kui Ukraina või USA. Venezuela nukuvalitsus kuulutab elujärje paranemist. Rahvas muutust ei näe ja on vihane. Täna möödub tantsutaat Ullo Toomi sünnist 124 aastat ning traditsiooniliselt kuulutab Ullo Toomi fondi halduskogu sel päeval välja tantsutaadi nimelise rahvatantsustipendiumi laureaadi. Tänavu pälvis valdkonna kõrgeima tunnustuse andekas tantsujuht, tantsude autor ja lavastaja Helena Mariana Reiman. Preemiatseremoonia toimus Tallinna raekojas. Edasi tagasi lennupiletid Tallinnast Londonisse alates 25 euro. Jaan Rannapi koolilugude võistluse võitsid Kristi Jaanus ja Priit Põhjala. Tähekese ja hea lapse kevadel välja kuulutatud koolilugude võistlus sai punkti eelmisel nädalal Tallinnas Kadriorus kirjandustänava festivalil, kus tehti teatavaks ja autasustati võistluse võitjaid. Soome merekaableid lõhkunud laeva kapten räägib, kuidas see juhtus. USA publikut kurvastanud Zverev ei saanud esimese hooga arugi, et on võitnud karjääri teise slämmitiitli. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. TV tähistab 45. aastapäeva Pariisis tasuta ja kaasahaarava näitusega. Sortir Paris. Stockmanni kaubamaja kärbib müügipinda. Stockmanni hoone 4. korrusele tuleb Kim ja uusima kontseptsiooniga spordiklubi, mis avab uksed järgmise aasta sügisel. Elering leidis uue finantsjuhi. Eleringi juhatusega liitub järgmisest kuust finantsjuhi ja juhatuse liikmena Kristel Aarna. Eleringi nõukogu valis Aarna juhatusse avaliku konkursi tulemusel. USA telekomi firma laiendab tegevust Eestisse. USA telekommunikatsiooniettevõte
1: United World
0: Telekom teatas, et asutas Eestis ettevõtte, mille kaudu plaanib tugevdada oma tegevust Euroopa turul. Monument Jeudenfant loo oma marionet Saint Denisi basiilika jaoks. Sortir Paris. Zelenskõi kõrvaldas ametist Ukraina peaprokuröri. Kristersson enne Rootsi valimisi vasakpoolsete võitsejaks ohtu Rootsi NATO kohustused. Konkurentsiameti otsus, aktsiaselts Olerex ei saanud ebaseadusliku konkurentsi.

Potentsiaalist. Konkurentsiamet tegi täna avalikuks otsuse, millega lõpetati Olerexi suhtes läbi viidud järelevalvemenetlus. Järelevalvemenetlus algas 3 aastat tagasi AS Terminal kaebuse alusel, milles väideti, et Olerex on biokohustuse rikkumistega saanud teiste turuosaliste ees ebaausa konkurentsieelise ning kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. Anthropic, Iraan ja Hiina kasutasid meie tehisaru USA vastase propaganda ja luuramise korraldamiseks. Puitmajatootja Mateki juht Sven Mats, ronime kindlalt august välja, uus audiitor seadis aruande aga kahtluse alla. Vene-Ukraina sõda eskaleerub, ängi toidavad duelleerivad õhulöögid. Turboreaktiivmootoriga Vene droon tabas Ukraina piiri lähistel rongi vaid veidi pärast Euroopa tippametnike läbisõitu sel samal rööpapaaril, vallandades Euroopa valitsuste hukkamõistu sündmusele, mida nad nimetasid eskalatsiooniks NATO territooriumi veerel. Hoiatus NATO sõjalise komitee eksjuht, sõda Venemaaga on nüüdseks tõenäolisem kui selle ärajäämine. Kellest saab järgmine minister? Poliitikakurud ennustavad sutti mantlipärijat. Trump käskis rünnakud lõpetada. USA president Donald Trump pildil kommenteeris, et Ukraina peaks lõpetama rünnakud Venemaa kütusetaristule. Tema hinnangul tekitavad need rünnakud, mitte aga niivõrd konflikt Iraaniga kütusepuudust, mis maailma kahjustab. Itaalia spiooniskandaal paljastab Venemaa sügava huvi Ukraina kaitsevõime vastu. Briti luure, Ukraina sõjas on hukkunud 500 000 Vene sõdurit. Saksa paremäärmuslaste ristiretke juhib lesbist majandusteadlane. NATO hävitajad tulistasid Leedus esmakordselt alla drooni. Google'i 13 miljardi eurone investeering annab Soome tööstusele tööd, kuid tõstatas küsimusi seoses elektrivarustusega. Pevkur, on igati loogiline, et hoidsin end kursis Ukraina abi hetkeseisuga. Mesi Genshin Impactis, kust osta, leida ja milleks seda kasutatakse. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Belgia koondise suurim täht mängis veel tänavu Venemaal. Selles pole midagi erilist. Belgia võrkpallikoondise lähiajaloo nimekaim mängija Sam Dero mängis veel sel aastal Venemaal. Tema meeskonnakaaslase, koondise liidri Ferre Regersi arvates tuli agressorriigis mängimine Derole kasuks. Meelis Kiili, Vello Loema, Riho Ühtegi, Leo Kunnas, Neme Väli ja Kaitseministeeriumi hoone. Fotokollaaž, Siim Lõvi R, Ken Mürk R, eelmisel nädalal avaldas R Meelis Kiili, Vello Loema, Riho Ühtegi, Margus Koplimäe, Leo Kunnase ja Neeme Väli arvamusartikli, kus endised kõrged kaitseväelased küsivad, kes juhib valitsust ning kas peaminister on ikka korralikult läbi mõelnud volituste andmise mehele, kes juba kaitseväe juhina tõestas, et võib teha kriisiolukorras valesid otsuseid, tuues näitena koroonaaegse sundvaktsineerimise. Lisaks tõid nad välja, et Kapo on oma aastaraamatus juhtinud tähelepanu riskidele, mis kaasnevad inimeste liikumisega riigikaitse otsustuspositsioonide ja kaitsetööstuse vahel. Kõrged eru- ja reservväelased kirjutavad, Kaitsepolitseiamet on oma aastaraamatus juhtinud tähelepanu riskidele, mis kaasnevad inimeste liikumisega riigikaitse otsustuspositsioonide ja kaitsetööstuse vahel. See ei tähenda iseenesest, et inimene ei tohiks ühest sektorist teise liikuda. Kaitsetööstuse arenguks ongi vaja inimesi, kes tunnevad nii riigi vajadusi kui ka ettevõtluskeskkonda. Probleem tekib siis, kui rollide vahele ei jää piisavalt selget piiri ning otsustajal võivad olla varasemast tegevusest tulenevad otsesed või kaudsed huvid valdkonnas, mida ta hakkab poliitiliselt juhtima. Seetõttu on kummaline, et ajal, mil riigi enda julgeolekuasutus sellele riskile tähelepanu juhib, näib peaminister olevat valmis liikuma täpselt selles suunas, mille suhtes Kapo ettevaatusele kutsub. See ei puuduta ainult Martin Heremit. Kui võimaliku kaitseministri meeskonda kavandatakse ka teisi inimesi, kellel on või on hiljuti olnud otsesed ärihuvid kaitsetööstuses, muutub küsimus juba süsteemseks. Kes sellises olukorras hindab huvide konflikti? Millised on piirangud? Milline? Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Eesti tahab Veneetsia biennaali uues komitees takistada Venemaa osalemist. Hotkesi hinnangul Venemaa mingist energiarahust kinni pidama ei hakka. Venemaa ei nõustu kinni pidama

energiakokkuleppest, mille pakkus Ukrainale ja Venemaale välja USA president Donald Trump, avaldas esmaspäeval arvamust erukindral ja endine USA Euroopa vägede juhataja Ben Hodges. Mis saab Maardu linnameeskonnast edasi? Noorte eurosari seab Flora raskete valikute ette. Kallas, Venemaa valmistub uuteks hübriidrünnakuteks. Vene turistidele tuleb keelata LI sisenemine. Austraallanna võitis Hiroxi võistluse roojapidamatusest hoolimata. Korraldaja vabandas ja muutis reegleid. Oktoberfest, Pariisis avastatavad õlbaarid, kus nautida head vahuga õlut, Sortir u Paris. Trump kutsus Zelenskõid peatama rünnakud Venemaa diiselkütuse vastu. Indrek Leppik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Soome liitub Prantsuse tuumarelva heidutusprogrammiga. Eesti 200 suurima häältemagneti kriminaalasja istungid said avapaugu. Süüdistuse järgi tekitas erakonna Eesti 200 nimekirjas 3 aastat tagasi Riigikogusse valitud Johanna-Maria Lehtme usalduse kuritarvitamise ja omastamise tõttu MTÜ-le Slava Ukraini üle 450 000 euro kahju. Antropitsi juht kutsus turvalisuse nimel üles AI arengut aeglustama. TEM Tamperes Emil säranud 18-aastane Tšefanov, maailm sai teada, et Eestis tuleb üks väga äge kutt. Trump, Ukraina ja Venemaa lubasid hoiduda energiaobjektide ründamisest. Tasavägised Rootsi valimised, oppositsioonil on ülinapp eduma. Sillamäe sai nüüdisaegse staadioni. Leedus anti öösel õhuhäire, NATO lennukid tulistasid alla drooni. Mida teha perega, lastega, Marjolaine biomessil? Sortir Paris. Kliimaministeerium sai uute kohustuste nimekirja valmis. Eesti peab võtma vastu Euroopa Liidu ehitiste direktiivi. Kliimaministeerium, kes lõpliku nimekirja uutest kohustustest paika panema peab, vannub seekord jumalakeeli, et nemad võtavad üle ainult miinimumnõuded ja leevendavad kõike nii nagu saab, kuid siiski tabab Eesti inimesi ja ettevõtjaid terve rida uusi kohustusi. Andres Arnover võitis pühapäeva hilisõhtul Inglismaal Santa Podis lõppenud kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused. Arnover on esimene eestlane, kes tulnud kiirendusspordis Euroopa meistriks. Kardisportlane Priit Sei võitis 2. aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Edasi-tagasi lennupiletid Tallinnast Tokiosse alates 516 euro. Rootsi valib parlamenti. Sotsid loodavad Kristerssoni kukutada ja parempopulistid tema valitsusse saada. Gilberti sündroom bilirubiin, vallandajad ja diagnoosimine, kantesti ai bluutest analiser. Maratonipäeva hommikul panid end kirja osalejad Maltast ja Kambiast. Jooksufestival purustas rekordid. Tallinna maraton püstitas järjekordse rekordi nii osalejate kui riikide arvu poolest, ent jooksufestival tahab peakorraldaja Mati Liljalliku sõnul jõuda 1 tase kõrgemale. Kallas, Venemaa rongirünnak oli mõeldud lääneriikide hirmutamiseks. Hiinas avastati sõiduautod Volga. Venemaa võib ähvardada Soomet tuumarelvaga. Tervis ei pea sellistes tingimustes vastu. Järjekordne juht paneb Elva vallas ameti maha. Septembri lõpus lahkub ametist 8 aastat Elva vallas finantsjuhi tööd teinud Imbi Rõivassepp. Enda sõnul läheb ta küll rõõmuga pensionile, kuid nendib samas, et tervis ei peaks enam pikalt viimaste valimiste järel vallavalitsuses tekkinud närvilisele õhkkonnale vastu. Temu range roverid vallutavad turgu, Briti autotootja ütleb, miks originaal on parem. USA president pole rahul Soomet puudutava otsusega. Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Meistrilt tarkust ammutav tehisaru vähendab turuliidrite konkurentsieelist. Kui Jaapani õppipoisile tähendas mittenusumu ehk meistri vaatlemine ja varastamine kannatlikku teed enda meisterlikkuseni, võib tehisaru maailmas anda sama põhimõtte soovitule vastupidise tulemuse. Eduga kaasneb ka erakordne oht, nendib R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Vene mobilisatsioonist saab Eesti luure lakmustest.
Praegu veel vaid potentsiaalse Vene massimobilisatsiooniga seotud teateid Eesti luureasutustelt tasub hoolega jälgida, sest kui luure ei suuda Vene mobilisatsiooni toimumise kohta selget eelhoiatust anda, siis ei suuda luure eelhoiatust pakkuda ka Vene-NATO sõja eel, leiab toimetaja Meelis Oits.

Salu. Varakult kaks tabamust lubanud Inter sai võidu. Milano Inter saavutas Itaalia jalgpalli kõrgliigas neljanda järjestikuse võidu, kuid jäi koduväljakul kõigepealt kaheväravalisse kaotusseisu. Tsahkna, läänel on Vene rünnakutest lisainfot, Balti riigid pole põhisihtmärk. Nurka surutud Rooti mõttetu rünnak. Venemaa ründas nädalavahetusel Poola piiri lähistel Jahodõni raudteejaamas reisirongi. Vahetult enne rünnakut raudteejaamas viibinud Briti endine peaminister Boris Johnson nimetas seda meeleheitlikuks rünnakuks, millel polnud sõnumina mingit mõtet, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar päevakommentaaris. Harry Styles teatab Pariisis toimuvatest kahest kontserdist suvel 2027. Sortir Paris. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. C-vitamiini kontrollimise sagedus tulemuse järgi Contesti I Blood Test Analyzer. Trump kritiseeris Google'i kava rajada Soome andmekeskused. Martin Lewis, energia hinnalagi võib kõrgete hulgimüügihindade tõttu tõusta 18%. Baskonia palkas pikaaegse NBA keskmängija. Hispaania kõrgliiga klubi Vitoria Gasteizi Baskonia teatas ametlikult kaheaastase lepingu sõlmimisest endise Madridi Reali ja NBA keskmängija Alex Leniga. Paremäärmuslastega liidu loonud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Anekdoot, uus lips kaelas.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud?
2: Müüdud.
1: Mis hinnaga?
2: Oma hinnaga.
0: Pärandipäevad külastage Iirimaa saatkonda Preteuli Hotel Paris, Sortir u Paris. Soome keskpank prognoosib majanduskasvu kiirenemist. Soome majandus kasvab ekspordi ja investeeringute toel varem prognoositust kiiremini ning majanduskasv vähendab tõenäoliselt ka praegu üle 10% ulatuvat töötust, teatas riigi keskpank teisipäeval. Võimust võtab hirm. Kuri ja hoolimatu hoiak tabab lõpuks neidki, kes ise ei ülbitse. Lõppenud ülevaateaastast koorub õiguskantsleri vaates välja kaks suundumust. Esiteks paistab, et ühiskonna üldine ärevus on jõuliselt tunginud koolidesse, haiglatesse, riigi ja omavalitsusasutustesse. Teisena joonistub välja ootus täieliku turvalisuse ja mugavuse järele koos sooviga teisi inimesi ümber kasvatada, kirjutab Ülle Madise õiguskantsleri aastat kokkuvõttes. Soome transpordiminister tembeldas Tallinna, Helsingi tunneli ebarealistlikuks megaprojektiks. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Poola ettevõte proovis krüptoga Venezuela naftat osta, aga sai suurejooneliselt petta. Enamus mootorikütusega Eestit varustav Poola kütusefirma Orlen püüdis olla aastaid tagasi kaval ja osta Venezuela naftat. Et valdavalt sanktsioonide all olevasse riiki raha läbi pangandussüsteemi üle kanda ei saa, prooviti vahendajate kaudu tehingut teha ja krüptos maksta, kuid see tehing läks ettevõttele kalliks maksma. Venemaa muudab seoses Soomega oma tuumaheidutust. Venemaa vastas Poolale, sõjas Venemaaga kaoks Varssavi 2-3 päevaga. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Venemaa vorbib uusi ja nutikaid relvi kiiremini kui Ukraina või USA. SASi restruktureerimisel said võlakirjaomanikud tagasi 7-9% rahast. USA's pankrotikaitset paragrahvi 11 alusel otsiv
3: AirBaltic
0: pidas seniste võlakirjaomanike kõrval teisigi rahastamise kõnelusi, kirjutas Avaroni portfellihaldur Silver Schmeiman. Seda kinnitas ka ettevõte ise. Mikhal, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Nokia 1-0% kukkumine viis Helsingi börsi tänavu suurimasse langusesse. Üllad käpapatrulli kutsikad ehitavad üles paremat maailma. Käpapatrulli kutsikate järgmine suurteos näitab, kui vähe on vaja senist eduvalemit muuta, et asi jälle värskena mõjuks. Uus saar, dinosaurused ja vähem ühe kutsika ümber keerlevad suurt draamat, päästeoperatsioonid ja üllad väärtused on aga endiselt täpselt seal, kus nad olema peavad. Epika kontsert Parisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy, Sortir, Paris. Hendrik Hannes Herkel, valitsused vist ei usalda oma valijaid. Miks muidu varjutatakse karmi tõde nunnu rohepoliitikaga? Keeruline olukord, aga sai analüüsi kirja. Kas keegi päriselt ka hooldust vajavale inimesele appi tuleb? Sotsiaalministeeriumi tellitud värske analüüs ütleb välja selle, mida dementsusega inimesed ja nende lähedased on aastaid teadnud. Abi ei moodusta tervikut, teenuste kättesaadavus sõltub elukohast ning liiga suur osa hoolduskoormusest jääb perekonna kanda, kirjutab MTÜ Eludementsusega esindaja Kris Ellermaa. Vene välisminister, Ukraina sõda oleks lõppenud juba aasta tagasi, kui Euroopa poleks sekkunud. LHV Grupp sai kasumi kasvama, Pärnus ja Tartus pannakse kliendikontorid kinni. Kui kahe Tallinna börsil oleva panga tulemused on erinenud sedasi, et Coop panga kuukasumid on võrreldes aastatagusega kasvanud ja LHV-l vähenenud, siis augustis kasvas aastaga ka LHV Gruppi kasum. Rüütel ja Üprus saavutasid Euroopa karikaetapil 5. koha. Leedus toimunud sulgpalli Future Series Euroopa karikaetapil said Eesti mängijatest parima koha Helina Rüütel ja Ramona Üprus, kes jõudsid naiste paarismängus veerandfinaali. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Trump kritiseeris Google'i kava rajada Soome andmekeskused. Paisunud jälgimisnimekirjast said 5 aktsiat sulle sappa. Nähtavasti oskan uusi investeerimisideid koguda märksa kiiremini kui vanade kohta otsuseid teha, nii vaatasin pärast suvist ideede sadu taas oma jälgimisnimekirjale otsa ning tõmbasin 5 aktsiale ja 1 fondile kriipsu peale. Värviti, reisiti, igatseti. Millega tegelesid Riigikogu liikmed suvevaheajal? Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Kas keegi suudab serviti troonilt lükata? Meistriliiga uus hooaeg ja Mistra euroteekond. Eesti ainsa käsipalli podcasti 7 meetrit 3. Hooaeg on alanud. Pärast pikemat suvepausi istusid Taavi Tibar ja Mihkel Jürisson taas mikrofoni taha, et võtta kokku viimase kuu tähtsamad sündmused Eesti käsipallis ning vaadata otsa alanud hooajale. Juttu tuli eurosarjadest, meistriliiga jõujoontest, klubide suvistest muudatustest, Balti liigast ning värskelt loodud Eesti-Läti naiste ühisliigast. Oma osa said ka kuulajate küsimused. Kaitseministeerium, kaitsekoostöö Prantsusmaaga on alati hõlmanud arutelusid ka tuumaheidutuse üle. Kuuram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Välisilm, Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. TV3 laululahingusse astub ka vokavokaal. USA publikut kurvastanud Zverev ei saanud esimese hooga arugi, et on võitnud karjääri teise slämmitiitli. Võimalik sabotaaž põhjustas Hollandi rongiliikluses tõsiseid häireid. Selgusid Soome arhitektuuripreemia Finlandia nominendid, valikus nii suitsusaunad kui muuseum. Ukrainlased lõõbivad poolakate üle, kes lubasid Venemaa 6 nädalaga alistada. Riika Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Soome liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Balti börsi ostukohad, mitme aktsia hinnasiht lubab tublit tõusu. Balti börsi ettevõtete teine kvartal näitas, et piirkonna majandus kogub küll hoogu, kuid ettevõtete kasumitesse pole taastumine veel ühtlaselt jõudnud. Näiteks jäi Leedu energiaettevõtte Ignitis Grupp tulemus alla nii Swedbanki kui Enlight Researchi ootustele, sellegi poolest andis mõlema hinnasiht aktsiale tugeva kasvuruumi. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. USA ülemkohus keeldus esmaspäeval lubamast USA postiteenistusel jõustada kirjateel antud hääli puudutavat reeglit, lükates tagasi president Donald Trumpi püüdlused piirata postiteel hääletamist enne novembris toimuvaid vahevalimisi, mis määravad, kumb partei saab kongressis enamuse. Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Eesti riigiasutuste hanked, majade pildistamine ja ametnike kliimakursus. Kuigi Eesti riigis armastatakse kärpekohti otsida suurtest positsioonidest nagu pensionidest, näib riigis olevat probleemiks ka pisikeste summade regulaarne pudistamine, mis teeb päeva lõpuks kokku suure summa. Mida tahtis Šveits natsiarst Josef Mengele kohta varjata 2071? Aastani. Ajaloolase surve murdis saladuse müüri. Saksa autotööstuse hällis, kohalikud loodavad Volkswageni jätkamist. Saksamaa autohiid Volkswagen teatas hiljuti plaanist koondada kümnendi lõpuks kokku 100 000 töötajat, seejuures on sulgemisohus terved tehased. Pika autoehitamistraditsiooniga Svikau piirkonna inimesed loodavad siiski tööstuse säilimisele, vastasel juhul saab ränga hoobi kogu regioon.
1: Järgmiseks üks nali. Miks seebi mul lõhkeb? Sest ta jõudis oma karjääri tipus liiga peeneks.
0: Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. OpenAI's töötanud eestlane, tehisaru võib poole sajandi vapustused tuua meieni 5 aastaga. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Raik, ma ei pea tõenäoliseks, et Putin hakkab Ukrainaga rahulepet sõlmima. Venemaa on aina jõulisemalt Ukrainat ründamas ning kuivõrd Venemaa juhi Vladimir Putini eeldus on, et Venemaa peab kauem vastu, pole kuigivõrd tõenäoline, et Putin kunagi hakkaks Ukrainaga rahulepet sõlmima, ütles välisilmas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse.

Keskuse juht Kristi Raik. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. NHL-i rekordimees Ovechkin osaleb Kremli kampaaniavideos. Jäähokiliigas NHL kõige enam väravaid visanud Washington Capitalsi kapten Aleksandr Ovechkin osaleb Kremli kampaaniavideos, kus seisab videos välisminister Sergei Lavrovi kõrval. Maailma tugevaim hokiliiga ja venelase koduklubi pole asja kommenteerinud. Kivioja ja Räppo Ironman 73 ml kõrgesse mängu ei sekkunud. Möödunud nädalavahetusel peeti Prantsusmaal Nissis Ironman 73 maailmameistrivõistlused, Eestit esindas 8 naist ja 10 meest. Meelis Kiili, Vello Loema, Riho Ühtegi, Leo Kunnas, Neme Väli ja Kaitseministeeriumi hoone. Fotokollaaž Siim Lõvi R, Ken Mürk R, eelmisel nädalal avaldas R Meelis Kiili, Vello Loema, Riho Ühtegi, Margus Koplimäe, Leo Kunnase ja Neme Väli arvamusartikli, kus endised kõrged kaitseväelased küsivad, kes juhib valitsust ning kas peaminister on ikka korralikult läbi mõelnud volituste andmise mehele, kes juba kaitseväe juhina tõestas, et võib teha kriisiolukorras valesid otsuseid, tuues näitena koroonaaegse sundvaktsineerimise. Lisaks tõid nad välja, et kapo on oma aastaraamatus juhtinud tähelepanu riskidele, mis kaasnevad inimeste liikumisega riigikaitse otsustuspositsioonide ja kaitsetööstuse vahel. Kõrged eru- ja reservväelased kirjutavad, Kaitsepolitseiamet on oma aastaraamatus juhtinud tähelepanu riskidele, mis kaasnevad inimeste liikumisega riigikaitse otsustuspositsioonide ja kaitsetööstuse vahel. See ei tähenda iseenesest, et inimene ei tohiks ühest sektorist teise liikuda. Kaitsetööstuse arenguks ongi vaja inimesi, kes tunnevad nii riigi vajadusi kui ka ettevõtluskeskkonda. Probleem tekib siis, kui rollide vahele ei jää piisavalt selget piiri ning otsustajal võivad olla varasemas tegevusest tulenevad otsesed või kaudsed huvid valdkonnas, mida ta hakkab poliitiliselt juhtima. Seetõttu on kummaline, et ajal, mil riigi enda julgeolekuasutus sellele riskile tähelepanu juhib, näib peaminister olevat valmis liikuma täpselt selles suunas, mille suhtes kapo ettevaatusele kutsub. See ei puuduta ainult Martin Heremit. Kui võimaliku kaitseministri meeskonda kavandatakse ka teisi inimesi, kellel on või on hiljuti olnud otsesed ärihuvid kaitsetööstuses, muutub küsimus juba süsteemseks. Kes sellises olukorras hindab huvide konflikti? Millised on piirangud? Milline? Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uus gaasi- ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muu hulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemisele. Riigikohus hakkab arutama vaidlust Pärnu endise vangla kasutamise üle. Riigikohus korraldab avaliku istungi vaidluses, kus Pärnu linn ja kinnisvaraarendaja on erimeelt kunagise vanglahoonete ja maa kasutamise suhtes. El pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne Genius Bar, Lettems Them Applem. Legionäri viskekontsert viis Riia VEF-i meistrite liigas edasi. Riia VEF-i korvpalliklubi tagas meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril edasipääsu teise ringi, kui alistas Aserbaidžaani klubi Landa Ulyonsi. Johanna-Maria Lehtme ei tunnistanud end süüdi. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Saksa paremäärmuslaste ristiretke juhib lesbist majandusteadlane. Jefanov, pidime võitlema, et vastastel midagi kergelt ei tuleks. Eesti meeste võrkpallikoondis pidi esmaspäeval EM-finaalturniiril tunnistama Belgia 3-1 paremust. Eesti toetajatele pakkus väikest lohutust verinoore Andres Jefanovi resultatiivne esitus. Suur kütusekriis on käes, ütlevad naftajuhid. USA naftafirmade tippjuhid on kuude kaupa hoiatanud, et kui Hormuzi väin on pikka aega kinni, põhjustab see kütusekriisi. Nüüd ütlevad nad, et kriis on käes. Rattamaraton tõotab muudetud radade tõttu kiire tulla. Otepäält Elvasse valdavalt kruusateedel loukleval 123 kilomeetrisel distantsil ning ka lühematel teedel läheb laupäeval Tartu rattamaratonil starti üle 3500 osaleja, keda ootab korraldajate sõnul tänavu pigem kiire rada, sest seda tuli poriseks sõidetud metsateede tõttu muuta.
ministeerium

0: sõnul võlakirjade laenu tagasimaksmine probleeme ei tekita. Kolmapäeval saabub Eesti kaheaastaste 3,3%-se tootlusega riigivõlakirjade lunastamistähtaeg. Inimesed laenasid riigile 200 miljonit eurot ning saavad selle raha nüüd tagasi. Tegu on seni ainsa otse ja investoritele suunatud riigivõlakirja emissiooniga. Uut sarnast võlakirja riik niipea välja lasta ei plaani. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Soome kaitsekontserni kriis lõi Saaremaa laevaehitaja investeeringut. Ootamatu pööre, Venemaa säilitab Vahemeres kontrolli oluliste baaside üle. Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes Hutid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropiku eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisarumudelid Claude küberrünnakutes ning Jeemeni Huti mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. Aide linnanaiskond Ves FC Elva, n. Täna tasub rutiinist välja astuda ja võimalustest kinni haarata. USA tõkestas Iraani tuumaenergia võtmeisiku sõiduviini. Tallinna kunstihoone juhi ja juhatuse liikmena alustab järgmise aasta jaanuaris tööd Maria Arusoo, kes on alates 10 aasta taguse ajast juhtinud kaasaegse kunsti Eesti keskust. Arusoo võtab ameti üle Paul Agurajujalt.
1: Baltic Workboats
0: osalusega Soome börsifirma tüürib maksejõuetuse poole. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Kuttide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioonil hakkavad pärast seda, kui Iraani toel Jeemenis tegutsevad Huti võitlejad hõivasid uusi strateegiliselt tähtsaid alasid ja suurendasid sellega survet maailma energiaturule. Head valikud Lähis-Idas otsa saama, kommenteeris väljaanne Politico. Ekspert AI ohtudest, meie vaimne võimekus ei küündi selleni, mida inimeses targem tehisintellekt suudab teha. LHV Pank sulgeb oktoobri lõpus Tartu ja Pärnu kliendikontorid. Pank põhjendab otsust klientide muutunud pangandusharjumuste ja järjest väheneva kontorikülastuste arvuga. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5 AI aktsiad langusse. Kaotuskibedus. Soome missivalimistel esimese printsessi tiitli pälvinu loobub kroonist. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mash-up ühendab 2 hitlugu. Tokiost Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb Juku kaunil sügispäeval koju ja ema küsima, no mis te täna koolis tegite? Juku vastu, keemias tegime katseid. Ema, ja mida homme koolis tehakse? Juku, millises koolis?
0: Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? Lettems tem applem. Kas Viljandi linnapea peaks linnahoolduse juhi juhtumi pärast ametist taanduma? Opositsioon arvab üht, võimuliit teist. Viljandi volikogu suurima opositsioonijõu, valimisliidu südamega Viljandis juht Dittmar Martinson leiab, et pärast linnahoolduse juhi Marion Kütti äkkvabastamist ja ametisse ennistamist oleks isamaalasest Viljandi linnapeal Jaak Pihlakul õige ja riigimehelik ametist tagasi astuda. Volikogu esimees Helir-Valdor Seeder selliseks sammuks põhjust ei näe. Ukraina ülemraada andis heakskiidu peaprokurör Kravtšenko vallandamisele. Lappi jättis Hyundai meeskonnaga hüvasti. Euroopa Liit paistab oma äärtest erineval moel. Euroopa Liidu naaberriigid näevad ühendust erineval kombel, mis tekitab Brüsselile peamurdmist, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Euroopa Komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti, AI, vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine.

Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Verine arvete klaarimine Kohtla-Järvel, 21-aastane mees tapeti, politsei otsib 3 kahtlustatavat. Tartu Titans asub koduväljakul Balti meistritiitlit kaitsma. Palgatöölt vabaks, investor sihib 1,0% tootlust kuus. Rahvusvahelises korporatsioonis töötanud Anneli Loorits ladus enne palgatöölt lahkumist portfellile pea 6 aastat kindlat vundamenti, Karin Grigoltoi aga hüppas 2-aastase lapse kõrvalt lahkumisavaldust esitades tundmatusse, sihiks 1,0% kuu tootlus optsioonimüügist. Üks arendaja 200 000 eurot käivet. Aasta aega pole ma käsitsi kirjutanud ühtegi koodirida. Päästjad süütavad Põhja-Pärnumaal maja. Tuleval nädalal, järgmisel nädalal toimub Põhja-Pärnumaa vallas Soosalu külas uus rehe kinnistul Lääne päästekeskuse õppus. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Olümpiavõitja paneb sportlaskarjääri ootamatult pausile. Milano Cortina taliolümpial kiiruisutamise 1000 meetri distantsil kuldmedali võitnud hollandlanna Jutta Leerdam tunnistas, et olümpiavõit muutis tema tulevikuplaane ning on otsustanud algava võistlushooaja vahele jätta. Soome liitub Prantsuse tuumarelva heidutusprogrammiga. Prantsuse suursaadik, Ukraina võitlus on väga suurel määral ka meie võitlus. Äsja ametisse asunud Prantsuse suursaadik Alexandre Escortia märgib, et Euroopa peab võtma enda julgeoleku eest senisest suurema vastutuse ning Ukraina toetamine jääb Prantsusmaa jaoks oluliseks ka edaspidi. Nikolai Baturini raamatu illustratsioonid jõuavad Kondase keskusesse. Laupäeval avatakse Kondase keskuses Nikolai Baturini 90. Sünniaastapäeva puhune näitus Avarilmad pildis, mis tutvustab seda Viljandiga seotud kirjaniku esimest korda kui oma raamatute illustraatorit. Temu range roverid vallutavad turgu, Briti autotootja ütleb, miks originaal on parem. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Ukraina andis märku, et USA survel nad enam Venemaale järeleandmisi tegema ei hakka. Saksa kantsler, meie ees on otsustavad nädalad või kuud, mis võivad määrata Euroopa saatuse. Kosmilised ravimivabrikud ei loo uut keemiat, aga ravimiomadused peituvad hoopis muus. Kosmoses ei kao keemia ega muutu ravimi toimeaine iseenesest paremaks. Küll aga kaovad 2 tootmist segavat nähtust, raskusjõu põhjustatud settimine ja vedeliku loomulikud voolud. Just nende puudumist püüavad ravimifirmad kasutada, et kasvatada ühtlasemaid kristalle, valmistada keerukaid biomaterjale ning muuta haiglast ilguti kaudu antavaid veeni manustatavad tulevikus süstitavaks. Peeter Tali, USA kongressis, liigub edasi üks karmimaid Venemaa vastaseid sanktsioonipakette viimaste aastate jooksul. Soomlased kutsusid Helsingi GP-etapile Venemaa iluisutajad, meil ei jäänud teist valikut. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Janu ajab härja isostari purki.
1: Leedus pole kütusepuudust, aga oodatakse kütuseaktsiisi langetust. Nafta on Saudi Araabia olulise torujuhtme vigastamise ja tööseiskumise järel kallinenud ning see on muutnud Leedus mootorikütused kallimaks. Selgus Eesti koosseis rahvuste liiga mängudeks, heas Ho Shane ja Kuuram jäid eemale. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab septembri lõpus ja oktoobri alguses ees neli rahvuste liiga kohtumist. Peatreener Jürgen Henn teatas teisipäeval koondise nimekirja, kuhu kuulub 26 mängijat. Nende seas on kaks potentsiaalset debütanti, kuid välja jäid vastavalt Inglismaa ja Saksamaa esiliigas heas hoos olnud Rocco Robert Shane ja Sofian Kuuram. Sooloog Marko Mägi, sattusime Suurpakri saarel lagritsate laulupeole. Sooloog Marko Mägi rääkis Ökoskoobis, et kuigi üle talvise merejää tulid Suurpakrile rebased, on enamus saarele asustatud lagritsatest siiamaani elus. Mägi sõnul on lagritsatel küljes raadiosaatjad ja nii on teadlased sattunud lagritsate laulupeole ja tabanud loomakesi öösiti õunapuu otsas õunu mugimas. Igonen tegi tabeliliidri vastu 7 tõrjet. Eesti jalgpallikoondise väravavahi Matvei Igoneni koduklubi Degerfors kaotas Rootsi kõrgliigas esmaspäeva õhtul 0-2 tabeliliidrile Sirjusele. Järgmisel kuul toob noore vaataja teatrifestival Naks

0: Tallinnasse kaks omanäolist rahvusvahelist lavastust, Uus-Meremaa tantsutrupile Moana Shell V ja Rootsist päris kompani Giraffi maagilise kaasaegse tsirkuselavastuse A Study of Losses. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Tuntud kallimad ja karjäärtehnoloogiamaailma tipus, kes on uus majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Reformierakonna juhatus kinnitas majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Liina Vahtrase. Nelja last kasvatava tippjuhi selja taha jääb veerand sajandit avalikus ja erasektoris, kuid avalikkusele pakuvad huvi ka tema suhted kahe tuntud Eesti mehega. Anne Kärpis lennuka uustulnuka tiibu, Hamburg mõõnab sügavalt. Bussiliin Ainažisse ja Salakrvasse on kohalikele tähtis, aga selle jätkumine küsimärgi all. Hiljutine uuring näitab, et mullu suvel käivitunud piirilene bussiliin suvepealinna ning Ainaži ja Salakrva vahel on kohalikele elanikele tähtis. Küll on veel selgusetu, kas bussid sõidavad üle piiriga uuel aastal. Rootsi parlamendi valimiste järel on vasakblokil napp edu. Raik, Putin ei hakka kunagi Ukrainaga rahulepet sõlmima. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1665. Päev. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis torabrisvõistluse. Perega väljasõidud ilusaks kolmapäevaks, homme Pariisis lastega, Sortir u Paris. Paide linnanaiskond vs Saku Sporting n. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Tallinna lennujaam, maksmata arvetes tähtsam on
1: Air Baltic,
0: lendude jätkumine. Tallinna lennujaamale on USA pankrotikaitse paragrahvi 11 all tegutsev
1: Air Baltic.
0: Uus teema, kuid senistest maksmata arvetest on tähtsam, et lennukompani jätkaks lendamist. Ettemaksu teenuste eest küsima ei hakata. Hiina tõrjus Anthropicu juhi üleskutse pidurdada AI võidujooksu. Foto, ekraanikuva Äripäeva esilehelt vaimselt terves ja eluhoidvas demokraatlikus õigusriigis ei saa olemuslikult võimu juures olla toksilised juhid ega poliitikud. Eetilise riigijuhtimises ei saa osaleda inimeste tühistajad, libapandeemia propagandaga korraldajad, sõjaohutajad, õigusriigi printsiipide ja põhiõiguste rikkujad. Ometigi meil on teine toksiline peaminister järjest. Tänases Eesti aga ka maailmapoliitikas on võimul püsimise hind avalik valetamine, tühistamine ja eluhoidvuse printsiibi rikkumine. See ei ole normaalne. See on haige ühiskonna, moraalituse ja eetika puudumise tunnus, kirjutab sotsiaalmeedias planeerimisekspert ja ettevõtja Kaur Lass. Eetikat ei saa asendada seadustega. Seda enam, et kui võimu kuritarvitaja rikub seadust, on selle peatamine muutunud poliitikute ja ametnike puhul keerukaks kui mitte võimatuks. Seda ajal, mil tema korrale kutsujat aga saab alati õigusloome kõhulahtisuse vohamisel, nagu meie riigis on alates 2014, a juhtunud kuidagi tembeldada seaduse rikkujaks. Kui ei saa, siis loetakse talle ette jälitusinfo, terviseinfo, pangakontoinfo VMS ja kui ta on kas või 5 euro kannud kuhugi ebasobivasse heategevusse, järgneb tühistamine. Pandeemia ajal piisas käed raudu panemiseks muidugi ka poes maskita käimisest. Põhjus leitakse alati, kui võim vajab kaitset, et oma düstoopiat läbi suruda. Meie isiku- ja ettevõtlusvabadusi on alates 10 aasta taguse ajast tagatoaparteide poolt süsteemselt vähendatud. See algas juba 2014 jagatud 2015 aastatel, kui korraga muudeti üle 1000 õigusakti kõiki isiku- ja ettevõtlusvabaduste vähendamise suunda. Viimased 11 aastat oleme olnud oma riigi jätkusuutmatuks muutmise teekonnal, viimased 3 aastat maksustatakse meid varast tühjaks ja üritatakse paaniliselt meid jälitada, sobrada meie pangakontodel ja Kreml toetab USA presidendi ettepanekut. Oleks absurdne, kui Robert Virve sel aastal MM-tiitlit ei võidaks. Nädalavahetusel toimunud Chili MM-rallil sai Eesti rallimees Robert Virves Škoda WRC2 klassis teise kohaga. Sellega ei suutnud ta veel kindlustada tugevuselt teises võistlusklassis maailmameistritiitlit, kuid astus sellele suure sammu lähemale. Saarlase ainus rivaal on nüüd soomlane Teemu Suninen. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek. Leeds loputas Newcastlit ja tõusis kolmandaks. Inglismaa jalgpalli kõrgliiga neljas mänguvoor lõppes esmas

0: Päeval Leeds Unitedi 4-1 võiduga Newcastle Unitedi üle. Kõva tunnustus, Saksamaa kuulsaim jalgpalliajakiri valis tõrjema siin heinanädala koosseisu. Teebstate, Ukraina vabastas Donbassi asula okupantide käest. Penn Tamperes võrkpalliparadoks, M mõjub justkui karistusena, sest ilma selleta pääseks Eesti mille. Auguste Bartholdi, vabadus valgustamas maailma, kuju saladused eksponeeritakse Musle Torsais, Sortir u Paris. Trump kiirustas välja kuulutama energiarahu Venemaa ja Ukraina vahel. Pärnu vana piimakombinaadi alale plaanitakse ärilinnakut. Arendaja kavandab Pärnusse Tallinna poolt sisse sõites jäävale vana piimakombinaadi alale ärilinnakut, kuhu planeeritakse nii ärisid, meelelahutust kui ka mitmeotstarbelist halli. Kergejõustiku korraldatakse esimest korda Aafrikas. Teisipäeval avaldati järgmised kergejõustiku maailmameistrivõistlusi võõrustavad linnad. Kolme aasta pärast ehk kolme aasta pärast toimub Keenia pealinnas Nairobis ja viie aasta pärast Saksamaal Münchenis. Euroopas pead tõstnud surmatõbi on Eestile üha lähemal. Augustis registreeriti Itaalias Palermos kaks difteeriajuhtumit, millest üks lõppes vaktsineerimata väikelapse surmaga. Terviseameti andmetel oli tegemist difteeria raskema vormi ehk respiratoorse difteeriaga. Saksamaa saadab suure sõja kartuses sõdurid Leedu-Vene piirile. Anthropic, Iraan ja Hiina kasutasid meie tehisaru USA vastase propaganda ja luuramise korraldamiseks. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. München valmistub Oktoberfestiks. Vesi ja õlu on peaaegu sama kallid. Laev või maja? Venemaa kattis oma sõjalaevad kummalise kamuflaažiga. Venemaa Balti laevastik võttis kasutusele erakordse ja visuaalselt pentsiku meetme, et kaitsta oma aluseid üha kasvava droonjohu eest. Kroonlinnas paiknevad laevad on kaetud kamuflaažiga, mis meenutab rannikuäärsete linnamajade fassaade eesmärgiga eksitada tehisintellektil põhinevaid sihtimissüsteeme.
1: Järgmiseks üks nali. Sünnipäeval küpsetatakse kooki. Kook, ma loodan, et mind ei jagata. Külalised, lootus sureb viimasena.
0: Harry Styles teatab Pariisis toimuvatest kahest kontserdist suvel 2027. Sortir Paris. Suurriikide kokkupõrge, Ameerika-Hiina vastu Jupiter. Helsingi börsil oli aasta üks koledamaid päevi, Nokia kukub kivina. Sõja ülevaade 1665. Päev rindel üks pikem hüpe. Lihtsalt pulmakingitus. Putini liitlane aitas maksta Trumpi poja peo eest paradiisisaarel. Poolteist nädalat tagasi Eestit väisanud Donald Trump juuniori elus toimus hiljuti üks tema jaoks isiklikult tähelepanuväärne sündmus, ta võttis maikuus naise. Väike tseremoonia toimus Floridas West Palm Beachi linnas, vinge erapidu aga Bahamal. Hiljutiste paljastuste valguses on see pulmapidu muutunud tähelepanuväärseks kogu maailma jaoks. Michal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Paremäärmuslastega liidu loonud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Ettevõte, kus tuleb suurem osa Eesti kütusest, otsib kiirkorras Saudi naftale asendust. Poola kütusekompanii Orlen teatas, et praegu nafta saadavusega probleeme pole, kuid Bloombergi andmetel kuulutas ettevõte kahe päeva jooksul välja viis nafta ostmise pakkumiskutset. Ukraina ja Vene robotid võitlesid Mustal merel, loe, kumb peale jäi. Täht nautis mängu Belgiaga, ütlesime üksteisele alati, võrkpall on lihtne mäng. Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas EM-finaalturniiril esmaspäeval Belgiale 1-3-25-18. Muu hulgas iseloomustas Eesti koosseisu noorus, teiste seas sai pea kogu kohtumise platsil viibida ka nurgaründaja Tristan Täht. Läinud aasta külastatuim teater oli Vanemuine. Mulluses teatristatistikast ilmneb, et Rahvusteater Vanemuine oli külastatuim teater ja erinevused piletihindades Eesti piirkondade vahel suurenevad endiselt. Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Peeter Tali, USA kongressis liigub edasi üks viimaste aastate karmimaid Vene-vastaste sanktsioonide pakette. Elektritõuksid ja rattad tuleks Tartus keelata.

0: Siin tuleb juttu kahest erinevast asjast, kuid vahest ühendab neid näiteks mure lastetoa puudumise pärast. Ja ka eestlaste tervise pärast. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Vene raketid lendavad niigi kaugemale kui lääne analoogid. Milleks neile uus 800 lendav rakett? Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja neljandat korrust ootab ümberehitus, seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Ukraina jutt. Rikberg, oma heade võimete piiril suutsime kaks geimi ilusat võrkpalli näidata. Eesti meeste võrkpallikoondis sai esmaspäeval EM-finaalturniiril kolmanda kaotuse. Peatreener Alar Rikberg sõnas pärast Belgia mängu, et kaks geimi näidati ilusat võrkpalli ja noorte positiivne energia tegi hea meelt. YouTube'i asemel trellide taha. Prokuratuuriga kokkuleppele läinud Oleg Bessedin eitab Venemaa infosõjas osalemist. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Üks telefonikõne muutis Eesti väravavahi elu. Paki asjad, homme lendad Hollandisse. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu kesktormajad 97. Episoodis käis külas Eesti väravavaht Marko Meerits, kes rääkis oma jalgpallide algusest, väliskarjäärist ja Hollandis veedetud aastatest. Küsimusi küsis Tõnis Krepp. Koosseis avalik. Henn kutsus koondisesse Alamaa ja Skvortsovi, Shane ja Kuura Meemal. Vaata kogu nimekirja. USA kinnitas, et on paigutanud relvi kosmosesse. Üks võitleja, üks meeskond. Vaata, kuidas Uku Jürjendali team sõitis Eesti raskekaalasele Soome toeks. Üle viie aasta Alaskal õppinud Eesti suusataja, Karusprei oli alati kotis. Viis ja pool aastat Alaska Fairbanksi ülikoolis õppinud murdmaasuusataja Mariel Merli Pullese sõnul moodustasid sealse eluringi treening, õppimine, ekstreemne külm ja karud. Venemaa peab krüptovaluutat rahalise suveräänsuse peamiseks ohuks. MN-tiitlist dramaatiliselt ilma jäänud rootslane, pole kindel, kas mu karjäär jätkub. 26-aastane rootslane Kalle Karlberg võitis autoralli juunioride MN-sarjas ühe etapivõidu ning läks viimasele rallile Chilis vastu sarja liidrina. Paraku lõhkus unistuse MN-tiitlist karm avarii, mis ajas sõitja endast täiesti välja. Martin Helme Hanno Pevkurile, Kreml ei saaks tahta Eesti juhtimise juurde kedagi soodsamat kui. Kohus tühistas Nursipalu laiendamise. Tallinna halduskohus tühistas valitsuse korralduse, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Mitsubishi Pajero on tagasi ja üsna ootamatul moel. Viieaastase pausi järel debüteerib uue ajastu Mitsubishi Pajero, mis ühendab klassikalise maasturi maastikuvõimekuse ning redelraami kaasaegse mugavuse ja tehnoloogiaga. Tais tootma hakatav uus mudel jõuab müüki järgmise aasta alguses. Euroopasse ega Eestissegi Mitsubishil esialgu nende müügiplaani pole. Nii saategi lugeda sellest, millest me vähemalt esialgu ilma jääme. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Soome minister tegi ettepaneku sisserännet järsult piirata. Chevrolet Camaro,
1: Rapid Blue Edition,
0: Jaapan. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Riigikohtu juht toetab uue riigikohtuniku kandidaadina Villem Lapimaad. Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu halduskolleegiumi uue liikmena praegust Tallinna ringkonnakohtu kohtuniku Villem Lapimaad ja asub teda tutvustama Riigikogu fraktsioonidele. USA president pole rahul Soomet puudutava otsusega. Monument Jeudenfant, looma marionet Saint Denisi basilika jaoks. Sortir Paris. Eesti krüptofirmade klientide varad vähenesid aastaga üle poole. Tallinna Linnateater saab oma rahastusvooru. Kultuuriministeeriumi era- ja munitsipaalteatrite uus rahastuskord näeb ette omaette vooru Tallinna Linnateatrile, kes seni pidi võistlema väiketeatritega. Kas nii jultunud ja vägivaldset noormeest saab üldse päästa?

Noorsooteatri uus lavastus Elajas algab salvestatud lausega saalile, kõigepealt paneme reeglid paika. Hetk hiljem ütleb see sama hääl ehk õpetaja Tom samad sõnad õpilasele Tadekile, kes ei kavatsegi reeglitele alluda. Aga saalile mainib hääl veel, et nii naerda kui nutta on okei nagu ka naerda ja nutta korraga. Keila basket tõi meeskonda ameeriklases tagamängija. Oli selle ülesande jaoks liiga nõrk. Miks ei Hitleri lendav tank Stalini omale pikka puuga alla? Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgava aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Politsei otsib Tallinnas kadunud 93-aastast Nikolaid. Politsei palub abi Tallinnas Lasnamäe piirkonnas kadunud Nikolai leidmisel. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest. Kas võrkpallikoondisel peaks olema psühholoog? Avo Keel, see on keeruline, aga huvitav maailm. Kaitseministeerium Pevkuri meilipraktikast piiranguga infot on keelatud isiklikule e-postile saata. Nurka surutud rooti mõttetu rünnak. Euroopa arktilised luulud. NATO hävitajad tulistasid Leedu õhuruumis alla drooni. Ukraina ombudsman, Venemaa tagastas ajakirjaniku surnukeha, millest puudusid mõned elundid. Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir u Paris. Quantum Systemsi uute meredroonide silmad toodeti Eestis. Soome laevatehases algas viienda kruiisilaeva ehitus. Võimla, kas vollekoondises läks midagi valesti või ongi tase selline? Vikerraadio spordisaates Võimla tuli sel nädalal juttu Eesti meeste võrkpallikoondise muredest, tippkergejõustikust ja tennisest. Saates vahetasid mõtteid Maarja Värv, Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets. Mis on Saudide idalääne torujuhe ja miks ta maailma naftaturgu raputab? Saudi Araabia kiirustab korda tegema kriitilist naftajuhet, mis läinud nädalal droonirünnakute tõttu kinni läks. Katkestus ähvardab jätta maailmaturud ilma järjekordsest suuremast toornaftaallikast. Puitmajatootja Mateki juht Sven Mats, ronime kindlalt august välja, uus audiitor seadis aruande aga kahtluse alla. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Pariis. Sõjaks pole vaja ainult relvi. Aastakaubiku tiitli võitis Renault uus Trafic One E-Tech Electric. Ovechkin läks ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi. Eesti ettevõtte peidab Itaalia jõukate varapõranda alla. Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Esimene laste ja noorte animafestival Animinimist kuulutas väljavõitjad. Eelmisel nädalal toimus Eesti Filmimuuseumis esimese rahvusvahelise laste ja noorte animafestivali Animinimist pidulik lõputseremoonia, kus kuulutati välja festivali võidufilmid ja eriauhindade saajad. Võistlusprogramme hindasid eri vanuses laste ja noorte žüriid ning noorte autorite filme professionaalne žürii. Karis nimetas ministrid ametisse. Et siis oleks viimane kord, eks ole? Peaminister Kristen Michal käis täna kolme ministriga Kadriorus ja tegi president Alar Karisele ettepaneku muudatusteks valitsuse koosseisus. Hollandi rongiliiklus seiskus võimaliku sabota.

0: sabotaaži tõttu. Hollandi politsei uurib võimaliku sabotaaži, mille tõttu seiskus teisipäeva hommikul suur osa riigi raudteeliiklusest. Varakult kaks tabamust lubanud Inter sai võidu. Milano Inter saavutas Itaalia jalgpalli kõrgliigas neljanda järjestikuse võidu, kuid jäi koduväljakul kõigepealt kaheväravalisse kaotusseisu. Kõlvart Estonia juurdeehitise ümber toimuvast, linnavõimus lõhesid pole. Ehkki linnapea Peeter Raudsepp tühistas abilinnapea Tiit Teriku haldusala ettepaneku uurida muinsuskaitselisi võimalusi Estonia juurdeehitise rajamiseks teatriväljakule, on linnavõimu kinnitusel koalitsiooni tervis hea ja arutelud jätkuvad. Samal ajal valmistub Estonia linna juurdeehitise teemal kohtusse kaebama. Oravad tegid head vahetused, aga liiga hilja. Reformierakonna vangerdused ministritega on head, aga olnuks veel palju paremad pool aastat tagasi, kirjutab. Võrkpalliparadoks em mõjub justkui karistusena, sest ilma selleta pääseks Eestimile. Kraiskale väidab, et USA krüptovaluuta eeskirjad võivad edasi liikuda ka ilma.
1: Clarity Act.
0: Tasavägised Rootsi valimised, oppositsioonil on ülinapp edumaa. Nutune seis, Eesti jalgpallikoondisest jäävad eemale nii Kuuram, Sappinen kui Shane. Soome saadab Ukrainale täiendavat relvaabi. Le Pen ja Aft koputavad Euroopa võimuelu uksele. Aeg kinnitada turvavöö. Hollandi taliolümpiavõitja võtab spordist aja maha. Milano Cortina taliolümpial kiiruisutamises kuld- ja hõbemedali võitnud Jutta Leerdam otsustas eesseisva hooaja vahele jätta. Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse. Ministeerium alustas koondamistega, kuid suuremad kärped võivad alles ees seista. Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas möödunud nädala lõpus kolmele töötajale, et nende töösuhe lõpeb septembri lõpu seisuga. Millised personalikärped valitsemissektoris aga veel ees seisavad, seda ei osatud rahandusministeeriumis praegu veel öelda. Tehisaru silmis on mõned farmiloomad teistest võrdsemad. Ühendkuningriigi teadlased korraldasid saagikoristuse ajal rakendatavate diagentidega virtuaalmaailmas rea eksperimente. Selgus, et kuigi tõhususe nimel hukkavad nood eeskätt metsloomi, kehtestavad mudelid Orwelli vaimus hierarhiaga farmiloomadele, vahendab R2 tehnika kommentaaris Christian Port. Hiina nimetas jutte tehisaru ohtudest paanika õhutamiseks. Mikal, Venemaa läbikukkumine Ukrainas oleks hea uudis ka Arktikale. Jälle Soome kopteri tappi. Ott Kaldma, häbi, et keegi võib surra mõnel saarel infarkti. Riik ei ole veel uut HIV-i tegevuskava teinud. Et 8 aastat kestnud riiklik HIV-i tegevuskava on aegunud, soovib Eesti HIV-positiivsete võrgustik ehk koostöös teadlaste ja arstidega uue loomisel kaasa rääkida. Poisid tegid ära selle, milles kokku leppisime. Eesti noorte saalihokikoondis mängis end täiseduga MM-i finaalturniirile. Eesti kuni 19-aastaste noormeeste saalihokikoondis kindlustas möödunud nädalal Jõgeval peetud maailmameistrivõistluste valikturniiril veenvalt koha järgmise aasta finaalturniiril Riias. Kodupubliku ees mänginud eestlased võitsid kõik 5 kohtumist ning lõpetasid 6 meeskonna konkurentsis täisedu ehk 15 punktiga. Soome transpordiminister tembeldas Tallinna-Helsingi tunneli ebarealistlikuks megaprojektiks. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Trump kritiseeris Google'i kava rajada Soome andmekeskused. Värviti, reisiti, igatseti. Millega tegelesid Riigikogu liikmed suvevaheajal? Kuuram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Välisilm, Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform. TV3 laululahingusse astub ka vokavokaal. Iraan ja OE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Pärnumaal angaaris peetav koerakari ootab oma saatust, kogukond vastuseid. Audrus Lihula maantee äärde jäävas angaaris peetavad koerad on endiselt samas paigas, kus nad üle-eelmisel nädalal avastati. Põllumajandus- ja toiduameti PETA menetlus venib, veel ei ole selge, kas loomad on Eestisse toodud nõudeid rikkudes. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse

0: valge alla tallamisest. Hen Shane'i otsusest oleks vale ilustada, loomulikult olen pettunud kuuramist, ta tunneb end eestlasena. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani postiteel valimise piiramiseks. Keilabasketiga liitus ameeriklasest tagamängija. Putini nõunik ähvardas Poola riikluse 2-3 päevaga hävitada. Google tahab Soomet kostitada rekordilise rahasüstiga, aga Trumpil on teised mõtted, ma ei ole sellega rahul. Soome saab Google'ilt lausa 13 miljardi euro suuruse rahasüsti, mis peaks põhjanaabritele tooma kümneid tuhandeid uusi töökohti. Tehnoloogia hiiglase ajalooline investeerimisplaan pole aga sugugi meeltmööda USA presidendile Donald Trumpile, kes soovib, et ettevõte oma suurejoonelise Soome plaani uuesti läbi mõtleks. Ma tahan, et nad muudaksid oma plaani, põrutas Trump. Muusika aitas Indrek Laulu perel nõukogude mõtteviisist üle olla. Estonia klaverivabriku juhi ja omaniku Indrek Laulu peres on kõik osanud klaverit mängida, ta ise, naine, vanemad ja pojad. Muusika, sealhulgas klaverimäng, on olnud iseenesestmõistetav osa nende elust ja aidanud ka rasketel aegadel. Väravasadu Milanos. Interi täisedu jätkus 8 tabamust tunnistanud kohtumises. Intressi hirm surub.
1: Wall Street.
0: Alla, nafta hind püsib kõrgel. USA aktsiaturg alustas teisipäevast kauplemispäeva langusega, kuna investorid valmistusid kolmapäevaseks Federaalreservi intressiotsuseks,

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Bussis kuulis naine, kuidas kaks inimest vaidlesid, kelle peatus on õigem. Juht ütles mikrofoni, mõlemad jõuavad, kui uks avaneb. Vaidlus vaibus. Keegi ei teadnud, kellel oli õigus, aga kõik jäid peale.
0: Eestlanna sai lennukis terve tühja rea, kuid magada seal tasuta ei lubatud, iga hingetõmbe eest vaja maksta. Jaapanist Ameerika Ühendriikidesse lennanud eestlanna rõõmustas esialgu, et saab 10-tunnise lennuajal tühjaks jäänud istmereal laiutada. Peagi selgus, et isegi vabakõrvalistme kasutamise eest tuleb odavlennufirmale juurde maksta. Ootamatu nõue tekitas sotsiaalmeedias elava arutelu. Soome liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Estonia läheb Tallinna vastu kohtusse. Rahvusooper Estonia vaidlustab kohtus Tallinna linnaplaneerimise ameti otsuse, millega keelduti andmast muinsuskaitse eritingimusi juurdeehitise rajamiseks uue turuplatsile. Quantum Systemsi uute meredroonide silmad toodeti Eestis. USA publikut kurvastanud Zverev ei saanud esimese hooga arugi, et on võitnud karjääri teise slämi tiitli. Euroopa Liit paistab oma äärtest erineval moel. Euroopa Liidu naaberriigid näevad ühendust erineval kombel, mis tekitab Brüsselile peamurdmist, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. See on sama nagu Barcelona kaotanuks Messi. Jalgpalli tulevikutäht nõuab Manchester Unitedist lahkumist. 15-aastane Manchester Unitedi ründaja ja Gabriel võib Inglismaa kõrgliiga klubist lahkuda, kui osapooled ei jõua omavahel kokkuleppele. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Heitlik suveilm pani Pärnu söögikohad proovile. Ehkki tänavune suveilm pakkus Pärnu toitlustajatele parajalt peavalu, jäädi lõppenud suvega üldiselt rahule. Soome kaitsetööstusettevõte on tõsistes raskustes. Intressihirm surub
2: Wall Street
0: alla, nafta hind püsib kõrgel. USA aktsiaturg alustas teisipäevast kauplemispäeva langusega, kuna investorid valmistusid kolmapäevaseks Föderaalreservi intressiotsuseks ning jälgisid Anthropicuga seotud tehisintellekti ohutuse debatti, mille vallandas ettevõtte juhi Dario Amodei värske essee. Võrkpalliparadoks mõjub justkui karistusena, sest ilma selleta pääseks Eesti mille. Kui Eesti meeste võrkpallikoondis poleks EM-finaalturniiril pidanud ühtegi mängu, oleks koondis väga tõenäoliselt juba kindlustanud koha tuleva aasta MM-finaalturniiril. Hetkel jäädakse sellest aga kaugele. Ikonen tegi tabeliliidri vastu 7 tõrjet. Eesti jalgpallikoondise väravavahi Matvei Ikoneni koduklubi Degerfors kaotas Rootsi kõrgliigas esmaspäeva õhtul 0-2 tabeliliidrile Sirjusele. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Eesti toel avatud õppekeskuste pidupäev möödus suuresti varjendis. Ukraina Sõtomõris ja Malõnis oli eelmisel nädalal tõeliselt pidulik päev. Eesti toel valminud alushariduse kompetentsikeskuse ja huvikooli avamist tähistati hümnide, tervituskõnede ja tänukirjadega, kohale oli kutsutud isegi linnaorkester. Droonihäire sundis aga kogu seltskonna maa alla ning programmi tuli jätkata varjendis vaevu 20 ruutmeetril. Elajannad toovad lavale lähisuhtevägivalla eritahud. Kumu auditooriumis jõudis publiku ette loomingulise duo Elajannad teine lavastus, mis kannab pealkirja Granaadõunapuu, anna mulle relvad. Mingo Rajandi ja Eva Kolditsa loominguline duo Elajannad liidab muusikat ja teatrit uuteks vormideks, kus need kaks on võrdsed ja orgaanilised partnerid. Helsingi börsil oli aasta üks koledamaid päevi, Nokia kukub kivina. Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaal 3 tehast. Poisid tegid ära selle, milles kokku leppisime. Eesti noorte saalihokikoondis mängis end täiseduga MM-i finaalturniirile. Eesti kuni 19-aastaste noormeeste saalihokikoondis kindlustas möödunud nädalal Jõgeval peetud maailmameistrivõistluste valikturniiril veenvalt koha järgmise aasta finaalturniiril Riias. Kodupubliku ees mänginud eestlased võitsid kõik 5 kohtumist ning lõpetasid 6 meeskonna konkurentsis täisedu ehk 15 punktiga. Pärnu vana piimakombinaadi alale plaanitakse ärilinnakut. Arendaja kavandab Pärnusse Tallinna poolt sisse sõites jäävale vana piimakombinaadi alale ärilinnakut, kuhu planeeritakse nii ärisid, meelelahutust kui ka mitmeotstarbelist halli. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Kergejõustiku korraldatakse esimest korda Aafrikas. Teisipäeval avaldati järgmised kergejõustiku maailmameistrivõistlusi võõrustavad linnad. Kolme aasta pärast toimub Keenia pealinnas Nairobis ja 5 aasta pärast Saksamaal Münchenis. Soome minister tegi ettepaneku sisserännet järsult piirata. Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uusgaasi ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muuhulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemisele. Venemaa peab krüptovaluutat rahalise suveräänsuse peamiseks ohuks. USA tõkestas Iraani tuumaenergia võtmeisiku sõiduviini. Monument Jeudenfant, looma marionet Saint Denisi basiilika jaoks. Sortir Paris. Ukraina on nördinud, et Soome võõrustab Helsingis Valgevene koondist. Euroopa Komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti, AI, vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Rootsi parlamendi valimiste järel on vasakblokil napp edu. Kallas, Venemaa rongirünnak oli mõeldud eurooplaste hirmutamiseks. Hiina nimetas jutte tehisaru ohtudest paanika õhutamiseks. Glaukoomitestid, rõhk, okt ja nägemisvälja tulemused, kantesti ai bluutest analiser. Ukraina saatis Soomele noodi. Täna tasub rutiinist välja astuda ja võimalustest kinni haarata. Suur kütusekriis on käes, ütlevad naftajuhid. USA naftafirmade tippjuhid on kuude kaupa hoiatanud, et kui Hormuzi väin on pikka aega kinni, põhjustab see kütusekriisi. Nüüd ütlevad nad, et kriis on käes. Tasavägised Rootsi valimised, oppositsioonil on ülinapp eduma. NATO hävitajad tulistasid Leedu õhuruumis alla drooni. Oleme elus ja see on kõige tähtsam. Chili M-rallil raske avarii üle elanud sõitjad paranevad vigastustest. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Kreml toetab USA presidendi ettepanekut. Kihlveopetturid ehk aitab. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Kaotuskibedus. Soome missivalimistel esimese printsessi tiitli pälvinu loobub kroonist. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Hiina on mures Putini ja Kimi sidemete tugevnemise pärast. Võimla, kas vollekoondises läks midagi valesti või ongi tase selline? Vikerraadio spordisaates Võimla tuli sel nädalal juttu Eesti meeste võrkpallikoondise muredest, tippkergejõustikust ja tennisest. Saates vahetasid mõtteid Maarja Värv, Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas Einstein. 2019 ruudus.
0: Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Oli selle ülesande jaoks liiga nõrk. Miks ei Hitleri lendav tank Stalini omale pika puuga alla? Ooperiõhtu. Mässumeelne Homburgi prints Salzburgi festivalilt 2026. Jupiter. Mis on Saudide idalääne torujuhe ja miks ta maailma naftaturgu raputab? Saudi Araabia kiirustab korda tegema kriitilist naftajuhet, mis läinud nädalal droonirünnakute tõttu kinni läks. Katkestus ähvardab jätta maailmaturud ilma järjekordse

0: suuremast toornaftaallikast . Te kuulate Global Export FM-i . uudised rahulikult ja hea tujuga , ööpäev läbi . Viljandi maanteel jäi veoauto kraavi kinni , üks sõidusuund on suletud . Reporteritund . Venemaa infosõda 2026 . Jupiter . Tallinna lennujaam , maksmata arvetes tähtsam on
1: AirBaltic ,
0: lendude jätkumine . Tallinna lennujaamale on USA pankrotikaitse paragrahvi 11 all tegutsev
1: AirBaltic
0: uus teema , kuid senistest maksmata arvetest on tähtsam , et lennukompanii jätkaks lendamist . Ettemaksu teenuste eest küsima ei hakata . Koosseis avalik . Henn kutsus koondisesse Alamaa ja Skvortsovi , Shane ja Kuuram eemal . Vaata kogu nimekirja . Euroopa-meelne enamus Europarlamendis mureneb . See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel . Saksa kantsler , meie ees on otsustavad nädalad või kuud , mis võivad määrata Euroopa saatuse . Euroopas pead tõstnud surmatõbi on Eestile üha lähemal . Augustis registreeriti Itaalias Palermos 2 difteeriajuhtumit , millest üks lõppes vaktsineerimata väikelapse surmaga . terviseameti andmetel oli tegemist difteeria raskema vormi ehk respiratoorse difteeriaga . Nokia 1.0% kukkumine viis Helsingi börsi tänavu suurimasse langusesse . Jefanov , pidime võitlema , et vastastel midagi kergelt ei tuleks . Eesti meeste võrkpallikoondis pidi esmaspäeval EM-finaalturniiril tunnistama Belgia 3-1 paremust . Eesti toetajatele pakkus väikest lohutust verinoore Andres Jefanovi resultatiivne esitus . Indrek Leppik , Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli . miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu ? Föderaalreservi kohtumine , peamised vastupanutasemed . Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse 2. aastat järjest . Rootsis Göteborgis toimus kardispordis Torabris suur auhind , võistlus . 24 võistlejaga Rotax T2 masinaklassis Eestis esindanud Priitsei lõpetas võistluse 2. aastat järjest piedestaali kõrgeimal astmel . Tokyost Okinawani , Baruto soovitab , kuhu Jaapanis kindlasti minna . Eesti naiskond püüab maleolümpial üllatada , Main Arva väga head tulemust teha . Shane ja Kuuram ei liitu Eesti koondisega rahvuste liiga mängudeks . Eesti meeste jalgpallikoondist ootab septembri lõpus ja oktoobri alguses ees 4 UEFA rahvuste liiga kohtumist . peatreener Jürgen Henn teatas teisipäeval koondise nimekirja , kuhu kuulub 26 mängijat . kolmapäeval sajab peamiselt Eesti lääneosas . lähipäevade ilmast räägib sünoptik Taimi Paljak . palgatöölt vabaks , investor sihib 1.0% tootlust kuus . rahvusvahelises korporatsioonis töötanud Anneli Loorits ladus enne palgatöölt lahkumist portfellile pea 6 aastat kindlat vundamenti , Karin Grigoltoi aga hüppas 2-aastase lapse kõrvalt lahkumisavaldust esitades tundmatusse , sihiks 1.0% kuutootlus optsioonimüügist . ettevõte , kus tuleb suurem osa Eesti kütusest , otsib kiirkorras Saudi naftale asendust . Poola kütusekompanii Orlen teatas , et praegu nafta saadavusega probleeme pole , kuid Bloombergi andmetel kuulutas ettevõte 2 päeva jooksul välja 5 nafta ostmise pakkumiskutset . meelt avaldanud õpetajad , oleme valmis tulema tänavatele . Leeds loputas Newcastle'it ja tõusis kolmandaks . Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 4. mänguvoor lõppes esmaspäeval Leeds Unitedi 4-1 võiduga Newcastle Unitedi üle . kardisportlane Priitsei võitis 2. aastat järjest Rootsis Torabris võistluse . selgusid Soome arhitektuuripreemia Finlandia nominendid , valikus nii suitsusaunad kui muuseum . riik kärbib petukõnede tegemise võimalusi . kõik Eestis tegutsevad sideettevõtted peavad tulevikus hakkama tõkestama välismaalt saabuvaid kõnesid ja sõnumeid , mille puhul kuvatakse põhjendamatult Eesti numbrit . Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola . ministeerium alustas koondamistega , kuid suuremad kärped võivad alles ees seista . regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas möödunud nädala lõpus 3 töötajale , et nende töösuhe lõpeb septembri lõpu seisuga . millised personalikärped valitsemissektoris aga veel ees seisavad , seda ei osatud Rahandusministeeriumis praegu veel öelda

0: Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja neljandat korrust ootab ümberehitus. Seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Paisunud jälgimisnimekirjast said 5 aktsiat sule sappa. Nähtavasti oskan uusi investeerimisideid koguda märksa kiiremini kui vanade kohta otsuseid teha, nii vaatasin pärast suvist ideede sadu taas oma jälgimisnimekirjale otsa ning tõmbasin 5 aktsiale ja 1 fondile kriipsu peale. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab 2 hitlugu Muusikaplaneet. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioonil hakkavad pärast seda, kui Iraani toel Jeemenis tegutsevad Huti võitlejad hõivasid uusi strateegiliselt tähtsaid alasid ja suurendasid sellega survet maailma energiaturule. Head valikud Lähis-Idas otsa saama, kommenteeris väljaanne Politico. Suurriikide kokkupõrge, Ameerika-Hiina vastu Jupiter. Tehnoparade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir u Paris. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5 AI aktsiat langusse. Sõja ülevaade 1665. Päev rindel üks pikem hüpe. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Poola ettevõte proovis krüptoga Venezuela naftat osta, aga sai suurejooneliselt petta. Enamus mootorikütusega Eestit varustav Poola kütusefirma Orlen püüdis olla aastaid tagasi kaval ja osta Venezuela naftat. Et valdavalt sanktsioonide all olevasse riiki raha läbi pangandussüsteemi üle kanda ei saa, prooviti vahendajate kaudu tehingut teha ja krüptos maksta, kuid see tehing läks ettevõttele kalliks maksma. Rattamaraton tõotab muudetud radade tõttu kiire tulla. Otepäält Elvasse valdavalt kruusateedel Loukleval 123 kilomeetrisel distantsil ning ka lühematel teedel läheb laupäeval Tartu rattamaratonil starti üle 3500 osaleja, keda ootab korraldajate sõnul tänavu pigem kiire rada, sest seda tuli poriseks sõidetud metsateede tõttu muuta. Venemaa muudab seoses Soomega oma tuumaheidutust. Valitsusremont panustab noortele ja enesekindlatele majandustegijatele. Iseasi, kas keegi neid uskuma jääb. Pole sellist asja nagu õigel ajal saabuv kriis. Ka peaminister Kristen Michali valitsusremont kõigest veidi enam kui pool aastat enne uusi riigikogu valimisi pole just meelakkumine. Seda enam, et paljuski saabus parlamendis vähemusse jäämine ja mitmete ministrite vangerdused ootamatusena. Kuidas siis nii? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m.
1: Järgmiseks üks nali. Inspektor peatas auto ja tegi juhile pikema jututa trahvi. Kas ma sõitsin liiga kiiresti, küsis juht ettevaatlikult. Ei, te lendasite liiga madalalt.
0: Trump kritiseeris Google'i kava rajada Soome andmekeskused. Mina nii palju ei maksa. Ehk kuidas Eesti ehitajad end Islandil tüssata ei lasknud. Kirjastus Petrone Print andis välja Ulvi Mustmaa raamatu Minu Island. Piimajõed ja pudrumäed. Teos räägib elumuutusest, mis sai alguse ühest lihtsast küsimusest, miks mitte teha seda, mida päriselt tahad. Soome transpordiminister tembeldas Tallinna, Helsingi tunneli ebarealistlikuks megaprojektiks. Anthropic, Iraan ja Hiina kasutasid meie tehisaru USA vastase propaganda ja luuramise korraldamiseks. Ukraina droonisõja ühe juhi uued ambitsioonid. Tuntud südalinna söögikoht Boheem paneb uksed kinni. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Paremäärmuslastega liidu loonud.

0: loodud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Rüütel ja Üprus saavutasid Euroopa karikaetapil 5. koha. Leedus toimunud sulgpalli Future Series Euroopa karikaetapil said Eesti mängijatest parima koha Helina Rüütel ja Ramona Üprus, kes jõudsid naiste paarismängus veerandfinaali. Perega väljasõidud ilusaks kolmapäevaks, homme Pariisis lastega, Sortir u Paris. Sõjaks pole vaja ainult relvi. Putini abi ähvardas Poola riikluse sõjakorral 2-3 päevaga hävitada. Paide linnanaiskond Ves FC Elva, n. Erainvestorid ja riik ehitavad Tallinnas ajaloolisi kvartaleid ümber. Tallinna ajaloolistes kvartalites käib kibeehitustöö, erainvestorid ja riik mitte ainult ei täida aktiivselt tühje krunte, vaid muudavad põhjalikult ka pealinna ammu väljakujunenud piirkondade ilmet. Mis oli ja mis tuleb kesklinna? Kas keegi suudab serviti troonilt lükata? Meistriliiga uus hooaeg ja Mistra euroteekond. Eesti ainsa käsipalli podcasti 7 meetrit kolmas hooaeg on alanud. Pärast pikemat suvepausi istusid Taavi Tibar ja Mihkel Jürisson taas mikrofoni taha, et võtta kokku viimase kuu tähtsamad sündmused Eesti käsipallis ning vaadata otsa alanud hooajale. Juttu tuli eurosarjadest, meistriliiga jõujoontest, klubide suvistest muudatustest, Balti liigast ning värskelt loodud Eesti-Läti naiste ühisliigast. Oma osa said ka kuulajate küsimused. Mikhail, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Eiffeli tornide külastamine, perega avastamiseks kõik, mida vaja teada on, Sortir u Paris. Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinikke, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Paris. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Selgus Eesti koosseis rahvuste liiga mängudeks, heas Ho Shane ja Kuuram jäid eemale. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab septembri lõpus ja oktoobri alguses ees 4 rahvuste liiga kohtumist. Peatreener Jürgen Henn teatas teisipäeval koondise nimekirja, kuhu kuulub 26 mängijat. Nende seas on 2 potentsiaalset debütanti, kuid välja jäid vastavalt Inglismaa ja Saksamaa esiliigas heas hoos olnud Rocco Robert Shane ja Sofian Kuuram. Kreiskale väidab, et USA krüptovaluuta eeskirjad võivad edasi liikuda ka ilma.
1: Clarity Act.
0: Euroopa arktilised luulud. Auguste Bartholdi Vabadus valgustamas maailma, kuju saladused eksponeeritakse Musle Torsais, Sortir u Paris. Antti Kammiste, muusikaõpetaja töö aitas mul tumedast august välja tulla, Eeter. Ministeeriumi sõnul võlakirjade laenu tagasimaksmine probleeme ei tekita. Kolmapäeval saabub Eesti 2-aastaste 3,3%-se tootlusega riigivõlakirjade lunastamistähtaeg. Inimesed laenasid riigile 200 miljonit eurot ning saavad selle raha nüüd tagasi. Tegu on seni ainsa otse ja investoritele suunatud riigivõlakirja emissiooniga. Uut sarnast võlakirja riik niipea välja lasta ei plaani. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud?
1: Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
2: Riik ei ole veel uut hivitegevuskava teinud. Et 8 aastat kestnud riiklik hivitegevuskava on aegunud, soovib Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHP koostöös teadlaste ja arstidega uue loomisel kaasa rääkida. Soomlased kutsusid Helsingi GP-etapile Venemaa iluuisutajad, meil ei jäänud teist valikut. Soome uisuliit on kutsunud venelastest paarisõitjad Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski novembri keskel Helsingis toimuvale
3: Grand Prix
2: etapile Finlandia Trophy. Kortermaja ehitus ähvardab 2 rokiklubi koduta jätta. Tiigi tänaval asuvas endises saunamajas tegutseb üripindadel praegu 2 rokiklubi, kuid millalgi peavad nad sealt ilmselt kolima, sest hoone praegune omanik tahab hoone ehitada ümber kortermajaks. Millal see juhtub, ei osanud keegi asjaosalistest öelda ning praegu valdab üürnike teadmatus. Trump kiirustas välja kuulutama energiarahu Venemaa ja Ukraina vahel. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba 2. kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral 3 kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks.

0: Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. 3 aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalikke mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönnud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani posti teel valimise piiramiseks. Rickberg, oma heade võimete piiril suutsime 2 geimi ilusat võrkpalli näidata. Eesti meeste võrkpallikoondis sai esmaspäeval EM-finaalturniiril 3. kaotuse. Peatreener Alar Rickberg sõnas pärast Belgia mängu, et 2 geimi näidati ilusat võrkpalli ja noorte positiivne energia tegi hea meelt. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letems Ftem Applem. Chevrolet Camaro
1: Rapid Blue Edition
0: Jaapan. Eesti ettevõte peidab Itaalia jõukate varapõranda alla. Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas. Soome liitub Prantsuse tuumarelva heidutusprogrammiga. Anekdoot 3. korda abielus. 3. korda abielus olev naine läheb günekoloogi juurde, pärast läbivaatust ei jõua arst ära imestada. 2 aasta pärast laulu- ja tantsupeo juhtmõte on olemise viis. Alates tänasest saavad end kirja panna kõik kollektiivid, kes soovivad osa võtta 2 aasta pärast toimuvast KIV noorte laulu- ja tantsupeost ning XX üldlaulu- ja XI tantsupeost olemise viis. Registreerimine kestab kuni järgmise kuuni. Hollandi taliolümpiavõitja võtab spordist aja maha. Milano Cortina taliolümpial kiiruisutamises kuld- ja hõbemedali võitnud Jutta Leerdam otsustas eesseisva hooaja vahele jätta. Johanna-Maria Lehtme ei tunnistanud end süüdi. Kõva tunnustus, Saksamaa kuulsaim jalgpalliajakiri valis tõrjema siin heinanädala koosseisu. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 € võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Mu sisemine teadvus ütles mulle, et võtta ennast käsile ja hakka midagi tegema, sest muidu läheb auk veel tumedamaks ja kõik pirnid keeratakse varsti välja, selgitas muusik Antti Kammiste Vikerraadios, miks ta otsustas lasteaeda muusikaõpetajaks tööle minna. Kammiste sõnul sai sellest alguse uus peatükk tema elus ja nüüd õpib ta lisaks muusikaakadeemias. Peaminister Sanchez'e õppetund Eesti valijale, süüdlasi on alati rohkem. Kodanikuna tahame ja loodame, et meie riik saab hakkama ette tulevate kriisidega. Selleks oleme usaldanud valimistel poliitikuid, kes peaksid koos ametkondadega hoidma ühiskondlikku turvatunnet nii kriisi eel, kriisi ajal kui ka kriisi järel. Kui kriisis saab turvatunne kõvasti riivatud, soovime vastust küsimusele, kas meie riik valmistus kriisiks õigesti ja miks hakkama ei saadud. Nii küsib rändeekspert Gert Valdaru. Üks võitleja, üks meeskond. Vaata, kuidas Uku Jürjendali team sõitis Eesti raskekaalasele Soome toeks. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Mirage. 2 kontserti Herne vanamuusikapäevadelt.

0: Gesualdo Six 2026. Jupiter. Anekdoot, blondiin ja liikluspolitseinik. Liikluspolitseinik peab linnas kinni kihutava auto, mille roolis istub blondiin. Ukraina ülemraada andis heakskiidu peaprokurör Kravtšenko vallandamisele. Ootamatu pööre, Venemaa säilitab Vahemeres kontrolli oluliste baaside üle. Xi Jinping ehitab USA domineerimisele vastanduvat maailmakorda. Kas võrkpallikoondisel peaks olema psühholoog? Avo Keel, see on keeruline, aga huvitav maailm. LHV Pank sulgeb oktoobri lõpus Tartu ja Pärnu kliendikontorid. Pank põhjendab otsust klientide muutunud pangandusharjumuste ja järjest väheneva kontorikülastuste arvuga. Venemaa vastas Poolale, sõjas Venemaaga kaoks Varssavi 2-3 päevaga. Üle 5 aasta Alaska lõppinud Eesti suusataja Karusprei oli alati kotis. 5,5 aastat Alaska Fairbanksi ülikoolis õppinud murdmaasuusataja Mariel Merli Pullese sõnul moodustasid sealse eluringi treening, õppimine, ekstreemne külm ja karud. Ihaste lasteaed kooli rajamine sõltub rahvastiku prognoosist ja eraettevõtja rehkendusest. Tartu linnavalitsus kehtestas Ihastes Pallase puiesteele lasteaed algkooli ehitamist võimaldava detailplaneeringu, kuid linn ei kavanda investeeringuid selle hoone rajamiseks ja mõtleb koostööst eraettevõtjatega. Noortefilm Morten võitis kinopubliku südame ja on vaadatuim film Eesti kinodes. Režissöör Ivan Pavljutškovi uus Eesti noortefilm Morten tõusis avanädalavahetusel Eesti kinode vaadatuimaks filmiks. Eelmisel nädalal kinodesse jõudnud filmi käis avanädalavahetusel vaatamas üle 9300 inimese ning mitmed seansid üle Eesti olid välja müüdud.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja küsib, miks on kuu ümmargune? Laps, sellepärast, et nurgad kuluks orbiidil ära.
0: Leedus pole kütusepuudust, aga oodatakse kütuseaktsiisi langetust. Nafta on Saudi Araabia olulise torujuhtme vigastamise ja tööseiskumise järel kallinenud ning see on muutnud Leedus mootorikütused kallimaks. Ei andnud ütlusi, kelmuses ja võltsimises süüdistatava Kristi Beljajevi protsessile kutsutakse käekirjaeksperdid. Harju maakohtus jätkus endise Haabersti sotsiaaltöötaja Kristi Beljajevi kohtuprotsess, kus teda süüdistatakse kelmuses, dokumendi võltsimises ning võltsitud dokumendi kasutamises. Naine end ise süüdi ei tunnistanud ning loobus täna kohtus ütluste andmisest. Eksperdid.
2: AirBaltic.
0: Võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma.
2: AirBaltic.
0: Üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse. Temu range roverid vallutavad turgu, Briti autotootja ütleb, miks originaal on parem. Martin Helme Hanno Pevkurile, Kreml ei saaks tahta Eesti juhtimise juurde kedagi soodsamat kui. Trumpi pakutud energiarahus veel kokkulepet pole. Peskov, toetame alati rahumeelseid lahendusi. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1665. Päev. Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse. Sapiteede vereanalüüs, sügelus ja erakorraline abi, kantesti ai bluutest analiser. Mers ja Tusk hoiatasid Euroopat, et järgmised nädalad ja kuud on otsustavad. Ukrainlased lõõbivad poolakate üle, kes lubasid Venemaa 6 nädalaga alistada. Ameerika Ühendriikide valitsuse esindaja kinnitas täpsustamata iseloomuga kosmoserelva paigutamist maaorbiidile. See on esimene kord, kui USA tunnistab avalikult oma ründevõime olemasolu kosmoses. Epika kontsert Parisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy, Sortir, Paris. Iraan ja OIE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Tervis pluss. USA president pole rahul Soomet puudutava otsusega. LHV panga juht nõuab töötajate kontorisse naasmist, kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv. Välisilm Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid.

Aafrika riik teenis esmakordselt kergejõustiku EMN-i korraldusõiguse. Rahvusvaheline kergejõustikuliit teatas teisipäeval, et 2029 ja 5 aasta pärast täiskasvanute maailmameistrivõistlused toimuvad vastavalt Keenias Nairobis ja Saksamaal Münchenis. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Soome kaitsekontserni kriis lõi Saaremaa laevaehitaja investeeringut. Harry Styles teatab Pariisis toimuvatest 2 kontserdist suvel 2027. Sortir Paris. Saksa autotööstuse hällis kohalikud loodavad Volkswageni jätkamist. Saksamaa autohiid Volkswagen teatas hiljuti plaanist koondada 10. lõpuks kokku 100 000 töötajat, seejuures on sulgemisohus terved tehased. Pika autoehitamistraditsiooniga Zwickau piirkonna inimesed loodavad siiski tööstuse säilimisele, vastasel juhul saab ränga hoobi kogu regioon. Soome saadab Ukrainale täiendavat relvaabi. Vene välisminister, Ukraina sõda oleks lõppenud juba aasta tagasi, kui Euroopa poleks sekkunud. Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse järgmiseks aastaks samaks, kuid langetada maksemäära 2028. aastast. Rahandusministeerium pole viimasega nõus. Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse. Kuuram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu. Musk vihjas taas Tesla ja SpaceX ühendamisele. Elon Musk vihjas taas võimalusele, et tema 2 suurettevõtet Tesla ja SpaceX võivad tulevikus veelgi tihedamalt koostööd teha või isegi ühineda. Kutsekoolide juhid on Olustveres fotonäitusel. Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli sööklas on avatud fotonäitus Eesti kutsekooli nägu, millel on Eesti kutseõppeasutuste juhtide portreefotod. Miljon müümata Hiina elektriautot teeb üleilmse autoturu närviliseks. Pärnumaal angaaris peetav koerakari ootab oma saatust, kogukond vastuseid. Audrus Lihula maantee äärde jäävas angaaris peetavad koerad on endiselt samas paigas, kus nad üleeelmisel nädalal avastati. Põllumajandus- ja toiduameti PETA menetlus venib, veel ei ole selge, kas loomad on Eestisse toodud nõudeid rikkudes. Soome laevatehases algas 5. kruiisilaeva ehitus. Kas Viljandi linnapea peaks linnahoolduse juhi juhtumi pärast ametist taanduma? Opositsioon arvab üht, võimuliit teist. Viljandi volikogu suurima opositsioonijõu, valimisliidu südamega Viljandis juht Dittmar Martinson leiab, et pärast linnahoolduse juhi Marion Kütti äkkvabastamist ja ametisse ennistamist oleks isamaalasest Viljandi linnapeal Jaak Pihlakul õige ja riigimehelik ametist tagasi astuda. Volikogu esimees Helir-Valdor Seeder selliseks sammuks põhjust ei näe. El pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Jälle Soome kopteri tappi. Ott Kaldma, häbi, et keegi võib surra mõnel saarel infarkti. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Uue turuplatsile juurdeehitist sooviv Estonia läheb linna veto tõttu kohtusse. Rahvusooper Estonia teatrijuht Ott Maaten kinnitas, et teater vaidlustab kohtus Tallinna linnaplaneerimise ameti otsuse, millega keelduti andmast muinsuskaitse eritingimusi juurdeehitise rajamiseks uue turuplatsi poole. Mitsubishi Pajero on tagasi ja üsna ootamatul moel. 5-aastase pausi järel debüteerib uue ajastu Mitsubishi Pajero, mis ühendab klassikalise maasturi maastikuvõimekuse ning redelraami kaasaegse mugavuse ja tehnoloogiaga. Tais tootma hakatav uus mudel jõuab müüki järgmise aasta alguses. Euroopasse ega Eestissegi Mitsubishil esialgu nende müügiplaani pole. Nii saategi lugeda sellest, millest me vähemalt esialgu ilma jääme. Venemaa vahistas Briti Moskva saatkonna turvamehe, keda süüdistatakse Ukraina heaks luuramises. Vene raketid lendavad niigi kaugemale kui lääne analoogid. Milleks neile uus 800 lendav rakett? Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Elevandid andsid ninasarvikuid tappa tahtnud salaküttidele surmava õppetunni. Lõuna-Aafrika vabariigis Krugeri rahvusparki ninasarvikuid küttima läinud 2 salakütti ei osanud ilmselt arvestada, et nende suurimaks ohuks võivad saada hoopis elevandid. Üks meestest sai elevandikarja rünnakus surma.

Ma, teine pääses põgenema, kuid sattus peagi politsei kätte. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. 1665, sõjapäev Ukrainas, NATO hävitajad tulistasid Leedus esmakordselt alla drooni. Hea mees, kes lubabki. Trump tõotab pidevalt sõdadele lõppu, kuid nihutab tähtaegu aina edasi. 24 tundi, paar nädalat, 100 päeva, ametiaja jooksul. Donald Trump on pakkunud Ukraina sõja lõpetamiseks ning rahukõneluste edendamiseks üha uusi ajaraame. Ka Iraani puhul on algsest mõne nädala prognoosist saanud kuudepikkune kannatamine. Trumpi puhul on välja kujunenud muster, mille puhul lubadused vahelduvad, ent sõjad kestavad. Emmy auhindadel riisusid Koore väikelinna põnevik ja Karm haiglasari. Eesti aja järgi esmaspäeva öösel vastu teisipäeva jagati kätte Ameerika tähtsaimad teleauhinnad Emmid. Õhtu suurimateks võitjateks osutusid Apple'i õuduskomöödia Widow's Bay ja HBO haigladraamat The Pitt. Ukraina on Soome agressori vastases poliitikas pettunud, see on samm sõja legitimeerimise suunas. Hiina tõrjus Anthropicu juhi üleskutse pidurdada AI võidujooksu. Soome keskpank prognoosib majanduskasvu kiirenemist. Soome majandus kasvab ekspordi ja investeeringute toel varem prognoositust kiiremini ning majanduskasv vähendab tõenäoliselt ka praegu üle 10% ulatuvat töötust, teatas riigi keskpank teisipäeval. Moodulmajade tootja avaldab põhjuse, miks hoone paigaldamine tihti toppama jääb. Moodulmaja valmib tehases 3 kuuga, kuid täisvalmis väikemajani jõudmine sõltub ehitusloa menetlemisest, krundi ettevalmistamisest ja tehnovõrkude rajamisest. Loodetud Vene ostjaskond kadus. Mullu valminud Narva uus kortermaja on endiselt peaaegu tühi. IGRA testi tulemused, positiivne, negatiivne tähendus, kantesti ai blood test analyzer. Foto, ekraanikuva Äripäeva esilehelt vaimselt terves ja eluhoidvas demokraatlikus õigusriigis ei saa olemuslikult võimu juures olla toksilised juhid ega poliitikud. Eetilise riigi juhtimises ei saa osaleda inimeste tühistajad, libapandeemia propagandaga korraldajad, sõjaohutajad, õigusriigi printsiipide ja põhiõiguste rikkujad. Ometigi meil on teine toksiline peaminister järjest. Tänases Eesti aga ka maailmapoliitikas on võimul püsimise hind avalik valetamine, tühistamine ja eluhoidvuse printsiibi rikkumine. See ei ole normaalne. See on haige ühiskonna, moraalituse ja eetika puudumise tunnus, kirjutab sotsiaalmeedias planeerimisekspert ja ettevõtja Kaur Lass. Eetikat ei saa asendada seadustega. Seda enam, et kui võimu kuritarvitaja rikub seadust, on selle peatamine muutunud poliitikute ja ametnike puhul keerukaks kui mitte võimatuks. Seda ajal, mil tema korrale kutsujat aga saab alati õigusloome kõhulahtisuse vohamisel, nagu meie riigis on alates 2014, a juhtunud kuidagi tembeldada seaduse rikkujaks. Kui ei saa, siis loetakse talle ette jälitusinfo, terviseinfo, pangakontoinfo VMS ja kui ta on kas või 5 euro kannud kuhugi ebasobivasse heategevusse, järgneb tühistamine. Pandeemia ajal piisas käed raudu panemiseks muidugi ka poes maskita käimisest. Põhjus leitakse alati, kui võim vajab kaitset, et oma düstoopiat läbi suruda. Meie isiku- ja ettevõtlusvabadusi on alates 10 aasta taguse ajast tagatoaparteide poolt süsteemselt vähendatud. See algas juba 2014 jagatud 2015 aastatel, kui korraga muudeti üle 1000 õigusakti kõiki isiku- ja ettevõtlusvabaduste vähendamise suunda. Viimased 11 aastat oleme olnud oma riigi jätkusuutmatuks muutmise teekonnal, viimased 3 aastat maksustatakse meid varast tühjaks ja üritatakse paaniliselt meid jälitada, sobrada meie pangakontodel ja ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuili Hotel Paris, Sortir au Paris. LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajate, et kaug

0: kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Ukraina ja Vene robotid võitlesid Mustal merel, loe, kumb peale jäi. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes hutid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropicu eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisaru mudelit Claude küberrünnakutes ning Jeemeni huti mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? Letems tem aplem. Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud. Soome ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Ukraina saatkond Soomes saatis seoses Helsingis toimuva jalgpallikohtumisega põhjanaabrite välisministeeriumile diplomaatilise noodi. SASi restruktureerimisel said võlakirjaomanikud tagasi 7-9% rahast. USA-s pankrotikaitset paragrahvi 11 alusel otsiv
1: Air Baltic
0: pidas seniste võlakirjaomanike kõrval teisigi rahastamise kõnelusi, kirjutas Avaroni portfellihaldur Silver Schmeiman. Seda kinnitas ka ettevõtte ise. Tahan teid õnnelikuks teha, Trump pani ajakirjanikud presidendi lennukis kuulama oma lemmikmuusikat. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Michal, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Markus Jürgenson, mulle pakuti TMK-s mängides kihveopetuses osalemist. Samsungi tulevik luuakse Jaapanis. Ettevõte avas seal 10 miljardite väärtuses labori. Prantsusmaa esitas uue eelnõu sotsiaalmeedia keelustamiseks lastele. Hooaja eelvaade taas 3 tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Miks ütlesid Oliver Venno ja Märt Tammearu tippliigade klubidele ei? Paljude Eesti võrkpallurite agent selgitab. George Gretu soovis Oliver Vennot värvata Poola. Fabio Soli püüdis Märt Tammearu meelitada Itaaliasse. Kumbki Eesti koondise peatreener ebaõnnestus. Miks? Sellest ja paljust muust põnevast kõneleb enamike Eesti tippvõrkpallurite agent Nisse Huttunen. Barutost saab Euroopa Sumoföderatsiooni president. Läänemets, umbusaldamisel on mõtet, kui Reinsalu teeb uue valitsuse. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et erakond kaaluks valitsuse umbusaldamisega ühinemist, kui Isamaa esimees Urmas Reinsalu pakub asemele uue toimiva valitsuskoalitsiooni. Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Ovechkin läks ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi. Tallinn Fringe festival jõuab viimasesse nädalasse. Tallinn Fringe festivali viimane nädal on kätte jõudnud. Festivali 10. Juubeliaastal toimuvad üle Tallinna tänavuse aasta viimased etteasted kuni selle nädala lõpuni, mille seast leiab komöödiat, teatrit, muusikat, tantsu, tsirkust, kabareed ja palju muud. Rocco Robert Chain ütles Eesti koondisele ei. Peatreener Henn, muidugi olen pettunud. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab ees selle aasta kõige kaalukam periood, kui 2 nädala jooksul peetakse 4 rahvuste liiga kohtumist. Poolkaitsja Rocco Robert Shane otsustas nendeks mängudeks koondisega mitte liituda. 1 telefonikõne muutis Eesti väravavahi elu. Paki asjad, homme lendad Hollandisse. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu kesktormajad 9.10.7. Saates käis külas Eesti väravavaht Marko Meerits, kes rääkis oma jalgpallide algusest, väliskarjäärist ja Hollandis veedetud aastatest. Küsimusi küsis Tõnis Krepp. Peeter Tali, USA kongressis liigub edasi 1 viimaste aastate karmimaid Vene vastaste sanktsioonide pakette. Miks tõi Putin tagasi nõukogude aegse mammutlaeva ja kui palju ebameeldivusi tekitakse NATO-le? YouTube'i asemel trellide taha. Prokuratuuriga kokkuleppele läinud Oleg Pessedin eitab Venemaa infosõjas osalemist. Saksamaa saadab suure sõja kartuses sõdurid Leedu-Vene piirile. Ukraina sõbrana esinev Hanno Pevkur jättis tegelikult rindemehed laskemoonata. Eesti-Läti korvpalliliigas mängiva

Elapasketiga liitub eelolevaks hooajaks ameeriklasest 198 tsen pikkune tagamängija Seth Chargois, kes mängis varem USA üliõpilasliigas. Saksa paremäärmuslaste ristiretke juhib lesbist majandusteadlane. Tallinna linn otsib raekoja platsile jõulukuuske. Tallinna kesklinna valitsus kuulutas konkursi, et leida raekoja platsile sobiv jõulukuusk. Isa usaldas 11 kuuse beebi lapsehoidjale, nüüd süüdistatakse noormeest lapsemõrvas. USA's Kentucky osariigis esitati 19-aastasele Elia Maiesile mõrvasüüdistus pärast seda, kui tema hoolde jäetud 11 kuune Grayson Walton leiti ühest elamust surnuna. Noormeest süüdistatakse lisaks lapse raskes väärkohtlemises, asitõendite rikkumises ja surnukeha teotamises, vahendab The Mirror. Arvustus. Maarja tõmbas Tinderi pakub Keller teatrile omaselt parasjagu närvikõdi. Uus lavastus Maarja tõmbas Tinderi näidendi autor, Andra Teedeide autor, lavastaja, Kristina Paškevitsius kunstnik, Kerli Tinneli looja, Indreks Punginvalgus ja videokujundaja, Rene Topolev osades, Kaisa Selde, Meelis Kubo, Ragnar Uustal, Liis Haab, videos, esietendus tänavu mais Keller teatris. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Soome liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Helsingi börsil oli aasta üks koledamaid päevi, Nokia kukub kivina. Pärnu vana piimakombinaadi alale plaanitakse ärilinnakut. Arendaja kavandab Pärnusse Tallinna poolt sisse sõites jäävale vana piimakombinaadi alale ärilinnakut, kuhu planeeritakse nii ärisid, meelelahutust kui ka mitmeotstarbelist halli. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uus gaasi- ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muu hulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemisele. USA tõkestas Iraani tuumaenergia võtmeisiku sõiduviini. Monument Jeu d'Enfant, looma marionet Saint-Denisi basiilika jaoks. Sortir Paris.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt sellist mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge, kostab mees. Minu moorikene on taevasse jõudnud.
0: Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu. Tallinna lennujaam purustas reisijarekordi, augustis teenindati ligi 390,000 inimest. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral 3 kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. 3 aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonna mõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Anekdoot riie ülikonna õmblemiseks. Mees ostis endale uue ülikonna õmblemiseks riiet, kodus vaatas naine riide üle ja nähvas. Esa-Pekka Lappi lahkus Hyundai meeskonnast. Hyundai meeskonna sõitja soomlane Esa-Pekka Lappi andis teada, et tema autoralli MN hooaeg lõppes Chili ralliga. Ovechkin läks ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi. Jäähoki suurkuju Aleksandr Ovechkin lõi kaasa Venemaa võimuerakonna ühtse Venemaa valimisreklaamis. Venemaa vahistas Briti Moskva saatkonna turvamehe, keda süüdistatakse Ukraina heaks luuramises. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes Hutid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropiku eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisarumudelit Claude küberrünnakutes ning Jeemeni Huti mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. Ukraina on Soome agressori vastases poliitikas pettunud, see on samm sõja legitimeerimise suunas. Microsofti AI monetiseerimine laieneb Azure'ist kaugemale. Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja 4. korrust ootab ümberehitus, seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Kardisportlane Priit see võitis 2. aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Hispaania rajab Seutas migrantidele kuni 1,000 majutuskohta. Hispaania peaminister Pedro Sánchez ütles, et Seutasse rajatakse migrantidele kuni 1,000 majutuskohta ning tunnistas, et kriis võib kesta aasta lõpuni. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Soome minister tegi ettepaneku sisserännet järsult piirata. Miks tõi Putin tagasi nõukogude aegse mammutlaeva ja kui palju ebameeldivusi tekitakse NATO-le? Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Kortermaja ehitus ähvardab kaks rokiklubi koduta jätta. Tiigi tänaval asuvas endises saunamajas tegutseb üripindadel praegu kaks rokiklubi, kuid millalgi peavad nad sealt ilmselt kolima, sest hoone praegune omanik tahab hoone ehitada ümber kortermajaks. Millal see juhtub, ei osanud keegi asjaosalistest öelda ning praegu valdab üürnike teadmatus. Tuntud südalinna söögikoht Boheem paneb uksed kinni. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. Itaalia hävitajad lasid Leedus drooni alla. NATO Balti õhuturbemissioonil osalevad Itaalia hävitajad tulistasid ööl vastu teisipäeva Leedu kohal alla drooni. Saksa autotööstuse hällis kohalikud loodavad Volkswageni jätkamist. Saksamaa autohiid Volkswagen teatas hiljuti plaanist koondada kümnendi lõpuks kokku 100 000 töötajat, seejuures on sulgemisohus terved tehased. Pika autoehitamistraditsiooniga Svikau piirkonna inimesed loodavad siiski tööstuse säilimisele, vastasel juhul saab ränga hoobi kogu regioon. Jüri Saar, Venemaal meenutab mulle muslimite ummat. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Soome räpistriimer joob otse-eetris päevade kaupa ja teenib sellega elatist. Foto, ekraanikuva Äripäeva esilehelt vaimselt terves ja eluhoidvas demokraatlikus õigusriigis ei saa olemuslikult võimu juures olla toksilised juhid ega poliitikud. Eetilise riigi juhtimises ei saa osaleda inimeste tühistajad, libapandeemia propagandaga korraldajad, sõjaohutajad, õigusriigi printsiipide ja põhiõiguste rikkujad. Ometigi meil on teine toksiline peaminister järjest. Tänases Eesti aga ka maailmapoliitikas on võimul püsimise hind avalik valetamine, tühistamine ja eluhoidvuse printsiibi rikkumine. See ei ole normaalne. See on haige ühiskonna, moraalituse ja eetika puudumise tunnus, kirjutab sotsiaalmeedias planeerimisekspert ja ettevõtja Kaur Lass. Eetikat ei saa asendada seadustega. Seda enam, et kui võimu kuritarvitaja rikub seadust, on selle peatamine muutunud poliitikute ja ametnike puhul keerukaks kui mitte võimatuks. Seda ajal, mil tema korrale kutsujat aga saab alati õigusloome kõhulahtisuse vohamisel, nagu meie riigis on alates 2014, a juhtunud kuidagi tembeldada seaduse rikkujaks. Kui ei saa, siis loetakse talle ette jälitusinfo, terviseinfo, pangakontoinfo VMS ja kui ta on kas või 5 € kandnud kuhugi ebasobivasse heategevusse, järgneb tühistamine. Pandeemia ajal piisas käed raudu panemiseks muidugi ka poes maskita käimisest. Põhjus leitakse alati, kui võim vajab kaitset, et oma düstoopiat läbi suruda. Meie isiku- ja ettevõtlusvabadusi on alates 10 aasta taguse ajast tagatoaparteide poolt süsteemselt vähendatud. See algas juba 2014 jagatud 2015 aastatel, kui korraga muudeti üle 1000 õigusakti kõiki isiku- ja ettevõtlusvabaduste vähendamise suunda. Viimased 11 aastat oleme olnud oma riigi jätkusuutmatuks muutmise teekonnal, viimased 3 aastat maksustatakse meid varast tühjaks ja üritatakse paaniliselt meid jälitada, sobrada meie pangakontodel ja...
1: Järgmiseks üks nali. Tudeng, milline on kõige parem haigus? Professor, skleroos, iga päev kuuled ainult värskeid uudiseid ja uusi nalju.
0: Algamas on tormiline poliitsügis. Saame teada, kes on juba valimistest pimestatud. Riigikogu uus istungjärk algab olukorras, kus Eesti poliitika on jõudnud erakordselt heitliku etappi. Riiki juhib vähemusvalitsus ning järgmiste Riigikogu valimisteni on jäänud vähem kui 6 kuud. See tähendab, et ees ootab poliitiliselt pingeline periood, kus iga otsus, hääletus ja avalik väljaütlemine hakkab üha enam olema seotud valimiskampaaniaga. Kuigi valimistest räägitakse palju, hakkavad lähipoliitikas määravaks saama hoopis mõned väga konkreetsed teemad, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. 1665, sõjapäev Ukrainas, NATO hävitajad tulistasid Leedus esmakordselt alla drooni. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahu.

0: rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Hendrik Hannes Herkel, valitsused vist ei usalda oma valijaid. Miks muidu varjutatakse karmi tõde nunnu rohepoliitikaga? EL pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Terviserikke saanud 22-aastane mees sõitis autoga vastu posti. Teisipäeva õhtul mõni minut enne 9 sai häirekeskus teate, et Haabersti liiklussõlme juures on auto sõitnud vastu posti. Politsei rikkus Saaremaa ärimehe kohtuasja tõendid. Prokurör Kristiina Savtšenkova püüdis esmaspäeval tulutult veenda Tallinna ringkonnakohtu kohtunike, et need võtaks arvuteist kopeeritud tõendid arvesse. Pärnu vana piimakombinaadi alale plaanitakse ärilinnakut. Arendaja kavandab Pärnusse Tallinna poolt sisse sõites jäävale vana piimakombinaadi alale ärilinnakut, kuhu planeeritakse nii ärisid, meelelahutust kui ka mitmeotstarbelist halli. Sasi restruktureerimisel said võlakirjaomanikud tagasi 7-9% rahast. USA's pankrotikaitset paragrahvi 11 alusel otsiv
1: Air Baltic
0: pidas seniste võlakirjaomanike kõrval teisigi rahastamise kõnelusi, kirjutas Avaroni portfellihaldur Silver Schmeiman. Seda kinnitas ka ettevõtte ise. Loodusmaja näitus kutsub imetlema korallnarmikut ja raveneli peniseent. Tänavu on päris hea seeneaasta, ainult puravikke tundub olevat vähevõitu, teab Pärnova loodusmaja külastusjuht Kadi Ann Bush oma kogemuste põhjal. Kallas, tuleval aastal läheb koolide vastuvõtt sujuvamalt. Tuleval aastal on gümnaasiumitesse ja kutsekoolidesse astumine sujuvam, lubas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Riik ei ole veel uut HIV-i tegevuskava teinud. Et 8 aastat kestnud riiklik HIV-i tegevuskava on aegunud, soovib Eesti HIV-positiivsete võrgustik ehk koostöös teadlaste ja arstidega uue loomisel kaasa rääkida. Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Velko kasvatas kindla võiduga edu, Laasner jõudis ümmarguse arvuni. Ootamatu pööre, Venemaa säilitab Vahemeres kontrolli oluliste baaside üle. Saudi Araabia lubas vastata Huthi mässuliste rünnakutele. Saudi Araabia lubas teisipäeval vastata Jeemeni Huthide rünnakutele, kui Iraani toetatud võitlejad haavasid kuningriigis ballistiliste rakettide ja droonidega korraldatud rünnakus 13 inimest. Suurbritannia viimase aja säravaim trummpass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, Muusikaplaneet. Üks telefonikõne muutis Eesti väravavahi elu. Pakki asjad, homme lendad Hollandisse. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu kesktormajad 97. Saates käis külas Eesti väravavaht Marko Meerits, kes rääkis oma jalgpallide algusest, väliskarjäärist ja Hollandis veedetud aastatest. Küsimusi küsis Tõnis Krepp. Kuuram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu. Musk vihjas taas Tesla ja SpaceX ühendamisele. Elon Musk vihjas taas võimalusele, et tema kaks suurettevõtet Tesla ja SpaceX võivad tulevikus veelgi tihedamalt koostööd teha või isegi ühineda. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Eiffeli tornide külastamine, perega avastamiseks kõik, mida vaja teada on, Sortir o Paris. Poola ettevõte proovis krüptoga Venezuela naftat osta, aga sai suurejooneliselt petta. Eestit mootorikütusega varustav Poola kütusefirma Orlen püüdis olla aastaid tagasi kaval ja osta Venezuela naftat. Et valdavalt sanktsioonide all olevasse riiki raha läbi pangandussüsteemi üle kanda ei saa, prooviti vahendajate kaudu tehingut teha ja krüptos maksta, kuid see tehing läks ettevõttele kalliks maksma. Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis.

0: Laine kõrgus 1-2,5 m. Trumpi kõrge iik kaitseb Ameerikat. Tagasilöök Ukraina katset tõrjuda Vene uusi reaktiivdroone ebaõnnestusid. Välisilm Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform. Tokios Okinawani Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Vene raketid lendavad niigi kaugemale kui lääne analoogid. Milleks neile uus 800 km lendav rakett? Tahan teid õnnelikuks teha, Trump pani ajakirjanikud presidendi lennukis kuulama oma lemmikmuusikat. Ministeerium alustas koondamistega, kuid suuremad kärped võivad alles ees seista. Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas möödunud nädala lõpus 3 töötajale, et nende töösuhe lõpeb septembri lõpu seisuga. Millised personalikärped valitsemissektoris aga veel ees seisavad, seda ei osatud rahandusministeeriumis praegu veel öelda. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Lettems Ftem Applem. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioonil hakkavad pärast seda, kui Iraani toel Jeemenis tegutsevad Huti võitlejad hõivasid uusi strateegiliselt tähtsaid alasid ja suurendasid sellega survet maailma energiaturule. Head valikud Lähis-Idas otsa saama, kommenteeris väljaanne Politico. Rootsi valimised Jupiter. Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Hiina tõrjus Anthropiku juhi üleskutse pidurdada AI võidujooksu. Kulahallat, kaasaegse SMI kunstinäitus Soome instituutis, Sortir Paris. Nokia 1.0% kukkumine viis Helsingi börsi tänavu suurimasse langusesse. Tamme staadioni erakätes hostel jätkab pärast uuenduskuuri oktoobrist. Tartu spordi peetud Tamme hostel kustutas eelmise aasta lõpus väidetava kahjumlikkuse tõttu tuled. Oktoobrist süütab samasuguse kontseptsiooniga spordihostelis tuled eraettevõtja, kes peab linnale maksma üüri 2000 eurot kuus ja loodab siiski teenida ka kasumit.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Isa, miks kukk kireb? Küsis väike Juku. Ta kireb, kui keegi valetab. Aga ta kireb ka öösel kell 3, kui kõik inimesed magavad. Sel ajal trükitakse hommikusi ajalehti.
0: Keele- ja mänguoskuseta lätlasest sai isu taastumise järel esiliiga parim ning ta ei kavatse peatuda. Soome Keskpank prognoosib majanduskasvu kiirenemist. Soome majandus kasvab ekspordi ja investeeringute toel varem prognoositust kiiremini ning majanduskasv vähendab tõenäoliselt ka praegu üle 10% ulatuvat töötust, teatas riigi keskpank teisipäeval. Pärnu ja Pärnumaa üritused laupäeval. Teaterendlaskl 19 muusikaline dokumentaalnostalgia lillemüüjatel hakkas külm, küünis, müstika, komöödia, draama väikeses häärberis, suures saalis. Ukraina on nördinud, et Soome võõrustab Helsingis Valgevene koondist. Soomlased kutsusid Helsingi GP-etapile Venemaa iluuisutajad, meil ei jäänud teist valikut. Soome uisuliit on kutsunud venelastest paarissõitjad Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski novembri keskel Helsingis toimuvale
2: Grand Prix
0: etapile Finlandia Trophy. Kas võrkpallikoondisel peaks olema psühholoog? Avo Keel, see on keeruline, aga huvitav maailm. Künnihuvilised hundid tõid põllumehe päeva elevust. Viljandimaa Kissamärdi talu peremees Risto Krabi sai omamoodi üllatuse osaliseks, kui märkas põllul sügiskündi tehes kahte hunti, kes tema tegemisi pingsalt jälgisid. Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et valimiste järel jagunes Rootsi parlament peaaegu võrdselt vasak- ja parempoolse leeri vahel ning enamuse moodustamiseks vajavad peaministrikandidaadid keskpartei toetust. Te kuulate Global Export FM-i.

Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Euroopameelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. Euroopa komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Euroopa komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti, AI, vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Tallinn Fringe Festival jõuab viimasesse nädalasse. Tallinn Fringe Festivali viimane nädal on kätte jõudnud. Festivali 10. Juubeliaastal toimuvad üle Tallinna tänavuse aasta viimased etteasted kuni ülehomseni, mille seast leiab komöödiat, teatrit, muusikat, tantsu, tsirkust, kabareed ja palju muud. Mis on Saudide idalääne torujuhe ja miks ta maailma naftaturgu raputab? Saudi Araabia kiirustab korda tegema kriitilist naftajuhet, mis läinud nädalal droonirünnakute tõttu kinni läks. Katkestus ähvardab jätta maailmaturud ilma järjekordsest suuremast toornaftaallikast. Ukraina saatis Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Ameerika Ühendriikide valitsuse esindaja kinnitas täpsustamata iseloomuga kosmoserelva paigutamist maaorbiidile. See on esimene kord, kui USA tunnistab avalikult oma ründevõime olemasolu kosmoses. Michal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Soome saadab Ukrainale täiendavat relvaabi. Eda-Liis Kand räägib, kus tuleb tema lõputu energia, ei saa ära närtsida. Trumpi poja sponsor Umar Kremljov on Vene jõustruktuuridega tihedalt seotud endine kriminaal. Erainvestorid ja riik ehitavad Tallinnas ajaloolisi kvartaleid ümber. Tallinna ajaloolistes kvartalites käib kibeehitustöö, erainvestorid ja riik mitte ainult ei täida aktiivselt tühje krunte, vaid muudavad põhjalikult ka pealinna ammu väljakujunenud piirkondade ilmet. Mis oli ja mis tuleb kesklinna? USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani postiteel valimise piiramiseks. Julgeolekohud NATO piiridel sagenevad, kuid otsesest sõjaohust märke ei nähta. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Saksamaa saadab suure sõja kartuses sõdurid Leedu-Vene piirile. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Brüütel ja Üprus saavutasid Euroopa karikaetapil viienda koha. Leedus toimunud sulgpalli Future Series Euroopa karikaetapil said Eesti mängijatest parima koha Helina Rüütel ja Ramona Üprus, kes jõudsid naiste paarismängus veerandfinaali. Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uusgaasi ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muuhulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemisele. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Kallis, mida sa minu juures kõige rohkem hindad, minu ilusat keha või ilusat nägu? Sinu huumorimeelt.
1: Aafrika riik teenis esmakordselt kergejõustiku EM-i korraldusõiguse. Rahvusvaheline kergejõustikuliit teatas teisipäeval, et 2029 ja 5 aasta pärast täiskasvanute maailmameistrivõistlused toimuvad vastavalt Keenias Nairobis ja Saksamaal Münchenis. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Mikhail, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse järgmiseks aastaks samaks, kuid langetada maksemäära 2028. Aastast. Rahandusministeerium pole viimasega nõus. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsiad langusse. Intressi hirm surub.
2: Wall Street.
1: Alla, nafta hind püsib kõrgel. USA aktsiaturg alustas teisipäevast kauplemispäeva langusega, kuna investorid valmistusid kolmapäevaseks Föderaalreservi intressi otsuseks ning jälgisid Anthropicuga seotud tehisintellekti ohutuse debatti, mille vallandas ettevõtte juhi Dario Amodei värskeesse. Teist rallit järjest ebaõnnestunud katsuta, võtan asju liiga isiklikult. Selgus, mis rahvuses turistid on kõige viisakamad. Kes on aga kõige heldemad jootraha andma? Ukraina rahvasaadik lubas Reinsalu peaministriks saades vallandada hulga Eesti tippametnikke. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir, Pariis. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgava aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Kallas, koolikohata õpilastest suurema osa eesti keele oskus on nullilähedane. Viimase hetkeni koolikohata jäänud noortest üle 60% tuleb venekeelsest põhikoolist ning neil ei õnnestunud isegi kutsekooli astumine seetõttu, et nende eesti keele oskus on peaaegu nulltasemel, ütles haridusminister Kristina Kallas. Hiina nimetas jutte tehisaru ohtudest paanika õhutamiseks. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Pariis, Sortir au Pariis. Hotkesi hinnangul Venemaa mingist energiarahust kinni pidama ei hakka. Mitsubishi Pajero on tagasi ja üsna ootamatul moel. 5-aastase pausi järel debüteerib uue ajastu Mitsubishi Pajero, mis ühendab klassikalise maasturi maastikuvõimekuse ning redelraami kaasaegse mugavuse ja tehnoloogiaga. Tais tootma hakatav uus mudel jõuab müüki järgmise aasta alguses. Euroopas

ega Eestissegi Mitsubishil esialgu nende müügiplaani pole. Nii saategi lugeda sellest, millest me vähemalt esialgu ilma jääme. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Loodetud Vene ostjaskond kadus. Mullu valminud Narva uus kortermaja on endiselt peaaegu tühi. Ministeeriumi sõnul võlakirjade laenu tagasimaksmine probleeme ei tekita. Kolmapäeval saabub Eesti kaheaastaste 3,3%-se tootlusega riigivõlakirjade lunastamistähtaeg. Inimesed laenasid riigile 200 miljonit eurot ning saavad selle raha nüüd tagasi. Tegu on seni ainsa otse ja investoritele suunatud riigivõlakirja emissiooniga. Uut sarnast võlakirja riik niipea välja lasta ei plaani. Venemaa peab krüptovaluutat rahalise suveräänsuse peamiseks ohuks. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Ukraina otsib rohtu Venemaa uute ründedroonide vastu. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab 2 hitlugu, Muusikaplaneet. Majandusministriks Pürgi Vahtras teenis mullu üle 100 000 euro. Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? Lettems tem applem. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Mercedes AMG GLE 646 Spezialanfertigung toob tagasi V-8, aga vaid väga vähestele. Suurriikide kokkupõrge, Ameerika-Hiina vastu Jupiter. Quantum Systemsi uute meredroonide silmad toodeti Eestis. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Ukraina sõbrana esinev Hanno Pevkur jättis tegelikult rindemehed laskemoonata. Oleme elus ja see on kõige tähtsam. Chili M-rallil ränga avarii üle elanud sõitjad paranevad vigastustest. Rootsi rallisõitja Kalle Karlberg ja tema norralasest kaardilugeja Jürgen Eriksen andsid teada oma tervisest pärast Chili M-rallil juhtunud rasket avariid. Temu range roverid vallutavad turgu, Briti autotootja ütleb, miks originaal on parem. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Ukraina saatis Soomele noodi. Iraan ja OE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Üle 5 aasta Alaska lõppinud Eesti suusataja, karusprei oli alati kotis. 5,5 aastat Alaska Fairbanksi ülikoolis õppinud murdmaasuusataja Mariel Merli Pullese sõnul moodustasid sealse eluringi treening, õppimine, ekstreemne külm ja karud. Euroopa, ärge kartke Venemaa ähvardusi, vaid astuge neile vastu, EP Group in the European Parliament. Hiina liider Jinping haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Emil säranud 18-aastane Tšefanov, maailm sai teada, et Eestis tuleb üks väga äge kutt. Saksa kantsler, meie ees on otsustavad nädalad või kuud, mis võivad määrata Euroopa saatuse. Kohvi sai poodidest uskumatult soodsa hinnaga. Kohvi võis poest saada väga soodsa hinnaga. Siiski on tegu sooduspakkumistega, kus oma rolli mängis ka langenud maailmaturu hind. Paljud inimesed on mõne aasta jooksul olukorraga nii palju kohanenud, et iga hinna eest kohvi ei osta. Ostetakse siis, kui kohv on odav, mitte alles siis, kui kohv on juba otsas. Soome laevatehases algas 5. kruiisilaeva ehitus. Hollandis on üle riigi häired raudteeliikluses ja kahtlustatakse sabotaaži. Palgatöölt vabaks, investor sihib 1,0% tootlust kuus. Rahvusvahelises korporatsioonis töötanud Anneli Loorits ladus enne palgatöölt lahkumist portfellile pea 6 aastat kindlat vundamenti, Karin Grigoltoi aga hüppas 2-aastase lapse kõrvalt lahkumisavaldust esitades tundmatusse, sihiks 1,0% kuutootlus optsioonimüügist. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Igale õpetajale peaministri palk. Õpetajad kogunesid Toompeale ja ähvardavad oma

0: nõudmistega tänavatele tulla. Nende sõnum on selge, palk peab tõusma. Aga ehk oleks aeg küsida ka seda, kas iga koolimure lahendus on tõepoolest järjekordne palgatõus. Google'i AI laienemine toetab taastumist vaatamata suurtele CAPEX-kulutustele. Martin Helme Hanno Pevkurile, Kreml ei saaks tahta Eesti juhtimise juurde kedagi soodsamat kui. Roots langes Egiptuses V35 turniiril konkurentsist. Andrea Roots mängis sel nädalal
1: World Tennis Tour
0: V35 turniiril Hurghadas, aga teisipäeva õhtul sai tema võistlus läbi. Jõhvi alistas põnevusfilmi süžeega mängus Klavani klubi.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Tartu kohvikus küsis külaline, kas kohv on kange. Barista, kange on iseloom, kohv on lihtsalt aus. Külaline rüüpas ja ütles, siis on iseloomulik. Barista, täpselt ja arve on ka.
0: Eesti naiskond püüab maleolümpial üllatada, main arva väga head tulemust teha. Kolmapäeval algab Samarkandis 46. Maleolümpia, Eesti naiskond ja selle liider main arva püüavad taas meeldivalt üllatada. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Ukraina droonisõja ühe juhi uued ambitsioonid. Trumpi pakutud energiarahus veel kokkulepet pole. Peskov, toetame alati rahumeelseid lahendusi. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Võrkpalli paradoks, em mõjub justkui karistusena, sest ilma selleta pääseks Eesti mille. Kui Eesti meeste võrkpallikoondis poleks EM-finaalturniiril pidanud ühtegi mängu, oleks koondis väga tõenäoliselt juba kindlustanud koha tuleva aasta MM-finaalturniiril. Hetkel jäädakse sellest aga kaugele. Venemaa valmistab Balti riikide naabruses ette haiglakohti haavatud sõduritele. Eksperdid, energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. Tamperes elav endine koondislane, Eesti peaks teravamalt mängima. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Shane ja Kuuram ei liitu Eesti koondisega rahvuste liiga mängudeks. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab septembri lõpus ja oktoobri alguses ees 4 UEFA rahvuste liiga kohtumist. Peatreener Jürgen Henn teatas teisipäeval koondise nimekirja, kuhu kuulub 26 mängijat. Toyota energiavaatleja vesinik sõiteko -4. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Samsungi tulevik luuakse Jaapanis. Ettevõte avas seal kümnete miljardite väärtuses labori. Eesti ettevõte peidab Itaalia jõukate varapõranda alla. Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonna reliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas. Ukraina president ütles, et tema lennukit on üritatud viimastel nädalatel mitu korda rünnata. Ukraina ja Vene robotid võitlesid Mustal merel, loe, kumb peale jäi. Igonen tegi tabeliliidri vastu 7 tõrjet, millest jäi ikka väheks. Epika kontsert Parisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy, Sortir, Paris. Vene välisministeerium hoiatas Soomet. Soome liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Reporteritund. Venemaa infosõda 2026. Jupiter. Perega väljasõidud ilusaks kolmapäevaks, täna Pariisis lastega, Sortir u Paris. Nõmme Unitedi jalgpallur kutsuti esimest korda Sambia koondisesse. Soome detektorist leidis riigi suurima hõbearde. See on sama, nagu Barcelona kaotanuks Messi. Jalgpalli tulevikutäht nõuab Manchester Unitedist lahkumist. 15-aastane Manchester Unitedi ründaja ja Gabriel võib Inglismaa kõrgliiga klubist lahkuda, kui osapooled ei jõua omavahel kokkuleppele. Seuta kriis näitab, et Euroopa piire tuleb kaitsta, EP Group in the European Parliament. Venemaa muudab seoses Soomega oma tuumaheidutust. Väravasadu Milanos. Interi täisedu jätkus 8 tabamust tunnistanud kohtumises. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval.

Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Hemoglobiini elektroforeesi tulemused HBA, HBS, HBC, Contest ja iBloodTest analyser. Hollandi taliolümpiavõitja võtab spordist aja maha. Milano Cortina taliolümpial kiiruisutamises kuld- ja hõbemedali võitnud Jutta Leerdam otsustas eesseisva hooaja vahele jätta. Valgevene alustas õppuseid Poola ja Leedu piiri lähedal. Rinne hakkab liikuma, Ukraina alustas operatsiooni Vivaldi. Emmy auhindadel riisusid Koore väikelinna põnevik ja Karm haiglasari. Eesti aja järgi esmaspäeva öösel vastu teisipäeva jagati kätte Ameerika tähtsaimad teleauhinnad Emmid. Õhtu suurimateks võitjateks osutusid Apple'i õuduskomöödia Widow's Bay ja HBO haigladraamat Habit. Intressiotsuse eel närvilised turud vajusid teist päeva järjest. USA aktsiaturud langesid teist päeva järjest, samal ajal kui 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis enne kolmapäevast Föderaalreservi intressiotsust kõrgeimale tasemele alates 10 aasta taguse ajast. Turud ootavad keskpangalt intressitõusu. Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama. Mullu suvel maailma edetabeli neljandaks meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Draper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma. Arvustus. Ehk need olid me elude parimad aastad. Uus raamateikmis edasi, see alles selgineb toimetanud Helena läks kujundanud Triinu kööbakirjastus .85 LK arvustus ilmus Sirbis. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir u Paris. Rocco Robert Chain ütles Eesti koondisele ei. Peatreener Henn, muidugi olen pettunud. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab ees selle aasta kõige kaalukam periood, kui kahe nädala jooksul peetakse neli rahvuste liiga kohtumist. Poolkaitsja Rocco Robert Chain otsustas nendeks mängudeks koondisega mitte liituda. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Noortekeskus otsib ikka uut kodu ja selle juht lahkub ametist. Viljandi noortekeskuse aastaid kestnud ruumimurele pole endiselt lahendust, ükski seni kaalutud variant pole sobinud ja vähemalt aasta lõpuni jätkub töö lennukitehases. Samal ajal lahkub enam kui 1-0 aastat keskust juhtinud ega Enok ametist põhjendusega, et teadmatus on keskuse töötajaid väsitanud ning hakanud mõjutama ka noori. Mirage. Kaks kontserti Herne vana muusikapäevadelt. Tegeso Aldo Six 2026. Jupiter. Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse. Sambia jalgpallikoondise 27 mehelisse koosseisu kuulub eesootavas aknas esimest korda Nõmme Unitedi kaitsja Ricky Chanda. USA Kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit. Võimla, kas vollekoondises läks midagi valesti või ongi tase selline? Vikerraadio spordisaates Võimla tuli sel nädalal juttu Eesti meeste võrkpallikoondise muredest, tippkergejõustikust ja tennisest. Saates vahetasid mõtteid Maarja Värv, Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Tallinna lennujaam, maksmata arvetes tähtsam on AirBaltic, lendude jätkumine. Tallinna lennujaamale on USA pankrotikaitse paragrahvi 11 all tegutsev AirBaltic. Uus teema, kuid senistest maksmata arvetest on tähtsam, et lennukompani jätkaks lendamist.